0: Reklama.
1: Išgirdai, perskaitai. O dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, po 7 valandos 11 minučių puikus būtų metas jau pradėti laidą Rytas kelyje ir Rytas kelyje Kaune. Tikrai spūstimis yra pažymėtas. Jau stebime nemaža spūstis ir raudonų aplintų važiuojant link centro, taip pat vadinamųjų lapių kelių, link Panerių gatvės, link miesto, nuo Domeikavos, link Sargėnų, spūstelė užfiksuota jau ir vakarinėme aplinkelyje, čia judant link Islandijos plento spūstis. Taigi galvoju, kad nepasikartotų tokia situacija, kaip ir vakar ryte turėjome avariją ir užfiksuota čia prie depo parduotuvės, tai irgi yra ne kokių reikalų jau nuo Šilainių plento. Vakarinis aplinkelis stoviniuoja. Aš manau, kad jeigu ten tos kliūtys bus nepatrauktos, kuo toliau čia gali būti tuo gražiau. Tai lauksiu ir jūsų informacijos iš vakarinio aplinkelio. Jeigu kažkas matėte, kaip ir kas ten gal jau pravažiavote tą visą situaciją, gal ten greitai patrauks tos automobilius, tai būtų labai iš tikrųjų įdomu sužinoti. Mobilioje linija atvira jums visada. Numeris 06114222. Taip pat turime spūšių jau ir pramonės prospektu link Maravos sankryžos važiuojant ir Varnių gatvė link Velikonių kalno. Žinoma, Romainiai, čia Romainių gatvė link Regitros kalno, taip pat ir Giraitė, Užliedžiai, link autostrados, ten tas užtruktuko principas, vykdomas iš Romainių važiuojant Bivylių gatvė, didelės spūstis link Šapokos gatvės, čia eismas į Šilainius, tai ir nuo depo jau link 9 forto gatvės, Mosėdžio gatvės turime nemažai automobilių, apsišaruoti teks kantrybė, kaip ir kiekvieną rytą Marijampolės plentas, link Petrašiūnų taip pat, teks ten pabūti ilgėliau galbūt, negu norėtųsio, čia jau ir skamba mobiliojo linija, tai norėčiau atsiliepti, bet labai gaila, negaliu dabar šiuo momentu, tai vėliau, jau truputį vėliau, dar keletą dalykų noriu jums pasakyti ir tada tikrai būsiu atviras jūsų skambučiams ir pranešimams. Taip, be mobiliosios linijos galite rasti mus ir Facebook'e ar Instagram'e, brūkštelėkit mums žinutę ir taip pat ją pasidalinsime čia radio eteryje. Gerai, na, o turime 29 rugsėjo dieną, šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Gabrielių, Mykolą, Rapolą, Kesgailą, Kesgailę, Michaliną ir Mykolę. Šiandien ir yra minima Švento Mykolo diena, pasaulinė širdies diena ir tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus diena. Tokios progos sieja rugsėjo 29-ąją, mėly bičiuliai. Taigi, šią valandą jums grosim muziką, taip pat pasidalinsiu ir orų prognozę. Žinoma, jungsime kelyje radarą, jau lauksiu čia į tiesioginio eterio liniją jūsų skambučio, pasikalbėsime kokia kita eismo situacija. Kaune. Na, o valandą užbaigsime su ryto jėgagruju. Visai pasilgta rubrika, galvoju, dar reikia su ryto jėgagruju pradėti rytus. Taigi, apie ryto jėgagruju kiek vėliau, jeigu pirmą kartą girdite tai.

0: Reklama.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.

Metas orų prognozijai, kurie tikrai nuteiks neblogai, geri orai laukia mūsų ir šiandien šiaurinės rajonuose sinoptikai tik tais lietų prognozuoja, bet ir tai trumpai ir tai neaišku, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį sinoptikai nedidelį lietų vietomis numato, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, na, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus prognozija nėra, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, na, dieną iki 21 laipsnio šilumos. 11 šiuo metu Uostamiestyje 6, sostinėje 9 laipsnių aukščiau 0 Kaune. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučiai tiesioginio eterio liniją. Pasidalinkite savaisiais įspūdžiais, kaipgi ta situacija vakarinėme aplinkelyje. Turime informacijos apie avariją ir apie spūstį, kurį jau nusidriekė gerokai už tilto per Nemuną. Nuo akademijos atvažiuojant prie depo parduotuvės, jau pareigūnai vietoje mūsų žiniomis ir avarija šiek tiek sujaukė visų bekeliaujančių vakarinio aplinkelio reikalus. Žinokite, nuo to kenčiai Raudomario plentas, daug automobilių Raudomario plente į centrą važiuojant. Taip pat atvažiuojant nuo centro Raudomario plentu nemažai automobilių. O pravažiavus tą eismo įvykį prie depo parduotuvės pateksite į Islandijos plentą, ar ne? Na, priklauso, kur judate šiuo metu. Tai Islandijos plente link Vilniaus irgi spūstys automobilių, bet čia dėl automobilių srauto, ne dėl avarijos, atrodo, turime ir skambutį, tai noriu pasisveikinti. Labas rytas. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Su kuo kalbame?
3: Su Petru.
2: Malonu, Petrai. Nagi, klausom jūsų.
3: Važiuodamas Aleksoto pastebėjau, kad link Aleksoto tilto visas kalnas pilnas automobilių. Uh-huh. Ir palinkėsiu vairuotojams kantrybės, nes į kitą pusę tai gali su šypsena važiuoti link Garliavos, o į tą pusę tai jau skučiuoji.
2: Aleksoto kalnas, ar ne šiuo metu?
3: Tai visas kalnas. Visas, kiek ten jos yra, mačiau ją pačią.
2: Supratau.
3: Po truputį juda tik tai.
2: Supratau, ačiū Jums, Petrai, gražaus ryto, gero darbo.
3: Iki pat, iki.
2: Iki. Ačiū, Petrui, už skambutį. Taip, ne pirma diena, mėly bičiuliai, kai mes kalbame radare apie Veiverių gatvę, taip pat, aš manau, sutiksite ir Europos prospektą, reikėtų jau paminėti, link stoties, link Čiurlionio tilto, nemažai automobilių, 037-422-202, tai yra tiesioginio eterio linijos numeris, ir bandom atsiliepti. Labas rytas.
4: Sveiki, labas rytas.
2: Sveiki, sveiki, su kuo kalbame?
4: Su Kristina.
2: Kristina, pas jūs ten veiksmo filmas fone ir švyturėliai ir panašiai. Oho, kas ten vyksta?
4: Norėjau pasakyti, kad Jezapavičius gatvė nuo Norfos iki Karaliaus Mindaugo turbūt kamšuojasi irgi labai smarkiai. Tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę pasispaudė.
2: O kokios ten... Spec tarnybos važiavo.
4: Čia dabar pravažiavo karo kažkokio
2: ten. Tai nieko tokio. Tvarko linkėjimai ir jūsų mažajam ar mažajai ten girdisi?
4: Tai mažajam, dėkui. Skubai į darželį.
2: Į darželį. Gero kelio jums, saugaus kelio, Kristina.
4: Dėkui, gražios
2: dienos. Gražios dienos. Jezapavičiaus prospektas nuo Norfos. Taip, link Karaliaus Mindaugo prospektos pūstis. Ačiū mūsų klausytojai. Tokia kasdienybė, ar ne, į darželį. Skubame ir dar ten visokio sirenos. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Tomas.
2: Tomai, klausom jūsų.
5: Atvažiavau prie Lampėdžių karjerą paspiningaut.
2: Aha.
5: Tai visas Raudondvario plentas, va ties Lampėdžio terasą nusuko į kairę, pilnas mašinų ir vos juda.
2: Tai čia link centro turbūt, ar ne, ta kryptimė?
5: Taip, tavo. Link centro.
2: O jūs pažvejoti atvykot, ar ne?
5: Geras oras, reikia ir gamtoj pabūt, ko orai leidžia.
2: Tai Tomai, nei žvyno, nei uodegos.
5: Ačiū.
2: Ką gaudysit?
5: Tai visada noriu pagautą metrinę nijolę. Tai va dar trūksta 13 centimetrų iki asmeninio rekordo.
2: Oho, tai tikrai. Gero laiko jums gamtoje.
5: Ačiū.
2: Iki, ačiū jums už skambutį. Štai taip, ankstyvas rytas pažvejoti, paspiningauti ir metrinę žuvį pagauti. Vardą ne, Nijolė sako, gerai skamba. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Kestutė,
2: klausom jūsų.
6: Aš norėjau pasidalinti, kad rasytės ir baltų, ten šviesoforas yra, tai jisai neveikia.
2: Neveikia, o jis visiškai neveikia?
6: Ne kažkas, reikėtų atkreipdėmėsi.
2: O jis visiškai neveikia, ar ten mirksi geltonai?
6: Gerai, dėkui visiems, gero kelio.
2: Na gerai, ačiū Jums, Kestutė, iki. Gavom tokį informą. Neveikia, noriu paklausti, gal tiesiog išjungia, kaip būna, žinot, geltonai mirksi, bet neveikia rasytės ir Baltų prospekto sankryžo šviesoforai. Įsivažiavimą čia visai, nemažai skambučių kelyje radare, toks, na, antradienis, mėly bičiuliai, antradienis su nemažai spūsčių, kažkaip nesigirdėjo jokių žinučių iš vakarinio aplinkelio, tai gal gerai ir padarėte, mėly bičiuliai, kad juo nevažiuojate, bet dar priimkime šį skambutį. Labas rytas. Labą rytą.
7: Labas rytas.
2: Taip, malonu, su kuo sveikinamės?
0: Marius.
2: Nagi, Marius, klausom jūsų.
0: Žiūrėkit, nuo centro Raudondvario plentas tuščias.
2: Nuo centro tuščias.
0: Nuo vakarinio aplinkelio irgi nematiu, kad kažkas tai būtų.
2: Aha.
0: Nuo Kulautuvos tai taip.
2: Tik nuo Kulautuvos, ar ne?
0: Raudondvaris čia jo.
2: Supratau.
0: Matė.
2: Supratau.
0: Tai tiek.
2: Ačiū Jums labai už skambutį. Žaus ryto. Gerai, mėly bičiuliai, pasiklausykime muzikos, toks informatyvus radaras, taip, Raudonvario plentas nuo Kulautuvos, nuo pačio Raudonvario gal, taip reikėtų pasakyti atvažiuojant, yra spūsys gerai, dar vienas skambutis, atsiliepiam, labas rytas. Labas rytas.
7: Labas rytas, Andrei.
2: Labas rytas, su Tadu turbūt sveikinamės, ar ne?
7: Taip.
2: Negi, klausom jūsų, Tadai.
7: Nu, policija ten darbuojasi.
2: Kur?
7: Gal jau greit ir patrauks aplinkelį.
2: Vakariniame aplinkelė, tai ten yra avarija, taip. Ar ne, Tadai?
7: Jo, ta avarija, antra juosta ten.
2: Antra juosta, ten prie depo kažkur.
7: Kaip?
2: Prie depo parduotuvės, kur ta avarija, Tadai?
7: Taip, taip.
2: Prie depo parduotuvės antra juosta.
7: Tai čia kažkas ir stabdžiuojam biškį link žemkės užžiūrėjant.
2: Aha.
7: Rautas stabdėjas.
2: Supratau.
7: Raudondvario plentą nusimas.
2: Tai ir į Raudondvario plentą, ar ne, nusukti, atvažiuojant nuo Šilainių, reikės pastoviniuoti.
7: O kol kas čia kamštis didelis, matosi, kad į meglas pusė.
2: Supratau. Ačiū Jums už pranešimą, Tadai. Gražaus ryto. Na va, ir pagaliau taip norėjau sužinoti apie tą vakarinio aplinkelio situaciją. Turime avariją, antrą eismo juostą, maždaug ties depo parduotuvė ir nusidriekusios nemenkos spūstys, dar ir rytinis pikas. Na gal pasiklausykime muzikos, mili bičiuliai. Ačiū Jums, kokie esate aktyvus, smagu su Jumis pakalbėti čia, kelyje radio eteryje. Na jau ir reklamai laikas šiaip iš tikrųjų būtų, bet reikia ir muzikos, tai pasiklausykime. O valandą užbaigsime su ryto jėgagruju. Ačiū visiems dar kartelį, kad šiandien šį rytą esate tokie aktyvus.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: ryto jėga grojas.
1: Šį rytą jums turiu tris pasiūlymus ir jėgagrujis kaip niekad lietuviškas, visos trys dainos lietuviškos, tai tikrai užbaigsime su pažįstamais motyvais pirmąją laidos valandą. Gerai, pirmasis pasiūlymas, Giovanni, būki parabūki. Jėgagrujoje taip pat ir Senjasa, galvoji. Na ir paskutiniojo jėgagrojo pasiūlymu tampa bendras Jevgenijos Redko ir Roko Jan darbas Melodramos. Noriu sulaukti jūsų skambučio į tiesioginę eterio linijos numerį, reikia išrinkti šio ryto jėgagrojį.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Bandom atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kaipgi jėgagrojis be Vitalijaus?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, jūsų nuomonė, kuri daina turėtų groti kelyje radio eteryje?
3: Trečia.
1: Trečia. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums, Vitalijau.
3: Dėkui, iki.
1: Nesenstantis, manau, šis Roko Jan ir Evgenijos Redko hitas Melodramos gauna pirmasis simpatijas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Saulius.
1: Sauliau, jūsų nuomonė, kuri daina turėtų tapti jėgagroju?
4: Aš už Giovanni.
1: Už Giovanni, gerai, ačiū jums. Iki.
4: Gerą rytą.
1: Dėkojame Sauliui už skambutį. Giovanni, būki parabūki. Čia 1999 metų akordai, žodžiai visiems turbūt puikiai pažįstami. Gerai, bandom atsiliepti. Ir čia, labas rytas. Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Gintas.
1: Gintai, jūsų nuomonė, kuri daina yra jėgagrojus?
5: Nu, tegu trečia būna.
1: Tegu trečia būna. Gerai bus, ačiū jums.
5: Prašom.
1: Iki. Viskas, turime ryto jėgagrojį, jo tampa Rokas Jan kartu su Evgenija Redko ir jų bendras darbas. Melodramos, taigi beli bičiuliai. Judam iki 8 valandos žinių su ryto jėgagrojų. Gero klausimuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lietuvoje antradienį vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius saugumą. Apie tai BNS nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. BNS rašė, kad Karisas balandį Lietuvoje lankėsi su valstybiniu vizitu. Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos, antradienį rašo verslo žinios. Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku. Tačiau neseniai telkinys Nadieždą buvo įtrauktas į specialą federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono. Lietuvoje antradienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11 val. 52 minutės ir kauks iki 11 val. 55 minučių. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami nuo 11 val. 52 minučių iki 12 val. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizavimą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Apie tai teigiama BNS perduotame prezidentūros komentare. Kaip rašė BNS, žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Į ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. O šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktus pranešimus. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Baltijos kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Taip, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, vienas toks intensyviausių buvo kelyje radarų ryte, tai labai labai smagu, kad dalinate savo pranešimais ir nepamirštate mobiliosios linijos, taigi apie eismo situaciją. Laikinoje sostinėje vis dar turime nemažai spūsčių vakarinėme aplinkelyje. Dėl avarijos mus tadas informavo radare antroje eismo juostoje automobilių eismo įvykis. Taip pat norime padėkoti Sauliui už pranešimą iš Jonavos gatvės link Piliežyje. Judant, čia net keturių automobilių eismo įvykių situacija tokia, kad du automobiliai yra šiuo metu trečioje eismo juostoje prie Maksimos čia, o du antroje, tai sako gyvatele taip, bet pravažiuojama, gyvatele įmanoma pravažiuoti, taip pat spūsčių turime užnimo, nes gatvė link Aleksoto tilto važiuojant, taip pat nuo kalno leidžiantis Veiverių gatvė, taip pat ir Dariaus ir Girėno gatvė nuo Linksmatverio atvažiuojant Europos prospektu link stoties, link Čiurlionio tilto Baršausko gatvė, link šešto forto žiedo, tvirtovės alėja link aklų ir silpnaregių, dar šiaurės žiedo prieigos, nuo Žukausko gatvės, nuo šiaurės prospekto atvažiuojant nuo Morovos sankryžos nemažai spūsčių Islandijos plentu, link Vilniaus čia tiesiog didelis automobilių srautas ir turime taip pat dar spūsčių Panerių gatvė link Varnių gatvės važiuojant. Tokios naujienos, na dar Marijampolės plentas nuo Rokelių gatvės spūstyse, taip pat ir Raudonojo Kryžiaus gatvė, bei Kariūnų plentas ir Vaidoto gatvė čia link, žinoma, Panemunės tilto. Ačiū jums visiems už pranešimus, ačiū, kad randate laiko mums ir padedame taip vieni kitiems, žinoma, pasiekti kelionės tikslą. Koks gražus rytas, mėgaukimės tuo, tokio gal čia paskutinės tokios šiltos dienos šiais metais, tai dar bus jų tikrai sinoptikai visą šią savaitę prognozuoja be lietaus ir gana ramės dienas, nei vėjo, nei lietaus, tai tikrai, tikrai smagu, smagu, kad tokie orai grįžo į Lietuvą. Na, o mes dabar prie muzikos grįžtame, žinoma, šią valandą pakalbėsime ne tik apie orus, turėsime ir sporto rubriką, šiandien Kauno Žalgiris priimo Olimpiakose, tai taip pat vakar nemažai futbolo galėjome stebėti daug įdomių rezultatų, bus apie ką pakalbėti. Likite kartu.

0: Reklama. Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

Mėly bičiuliai, kaip smagu su jumis pabendrauti, toks aktyvumas šiandien. Nemažai veiksmo Kaune, tai reikia gal šiek tiek stabtelėti ir apie viską papasakoti. Tai noriu padėkoti mūsų klausytojui Alvydui iš skambutį, jis informuoja, kad ypatingo atidumo reikėtų tiems, kurie važiuojate Varnių gatve ir leidžiatės į Neries krantinę ar link Balto prospekto. Ten neveikia visiškai šviesoforas. Formuoja mūsų klausytas, tai... atidumo ir beje vis dar turime neveikiantį šviesoforą Balto prospekte ten prie Rastytės gatvės važiuojant link Žemaičių plento, būkite irgi formuoti neveikia šviesoforai, teks vadovautis ženklai žinoma. Taip pat sulaukime skambučio iš Europos prospekto link stoties, turime spūsčių nuo kelio darbų pradžios, formuojamos klausytės, kad svarbiausia būtų turbūt saugotis ten kitų automobilių eismo, nes šioks toks reorganizavimas yra, tai būkite atidus Europos prospekto link stoties važiuojant ir taip pat sulaukime pranešimo iš Karaliaus Mindaugo prospekto, čia nuo nuvažiavimo link Akropolio formuojasi spūstis ir netyla pranešimai iš vakarinio aplinkelio, spūsčiuojasi ir Radzinausko tiltas, taip pat ir į kalną važiuojant sunkoka yra, bet Tadas ką tik mums atsiuntė balso pranešimą, informuoja, kad kelininkai jau vietoje, traliukai jau vietoje, traukiamos kliūtys nuo kelio dar geros 10-15 turbūt ar ne minučių, na gal pusvalandis ir turėtų viskas būti ten tvarkoje, neturėtų likti jokių kliūčių ant kelio, mėly bičiuliai. Na, o dabar metas orų prognozijai. O ji tikrai nuteiks gerai, net gal toks ir baltas pavydas mūsų klausytojai radare, kur žvejoja šiuo metu spiningauja lampėdžiuose. Nes šiandien jokio lietaus, mėly bičiuliai, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus sinoptikai nežada, vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Kaune debesuota su pragiedruliais šiuo metu ir termometras rodo 9 laipsnius aukščiau 0. Mobiliosios linijos numeris jums atviras visada 06-11-42-22, vat galite brūkštelėti mums į Facebook ar Instagramą. Na, kaip jums patogiau, visada smagu su jumis pabendrauti. Grįžtame prie muzikos.

Sulaukėme dar vieno pranešimo iš Neries krantinės. Ten neveikia visoje atkarpoje šviesoforai, informuoja mūsų klausytojas. Tai reiškia, kad jeigu ir pravažiuosite Orlen degalinę, ten irgi sankryža yra ir ten neveikianti šviesoforai. Tai ypatingo atidumo, mėly bičiuliai, paprašysime jūsų, vadovaukitės kelių eismo taisyklėmis, paisykite ženklų žinoma ir būkite atidus šiame kelyje. Na, mes toliau grojam jums muziką.

0: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Dar truputėlis informacijos, mili bičiuliai, nemažai turime įvykių mieste, tai apie avariją Novos gatvėje dar kartelį dėkojame Sauliui, jis informuoja, kad antra juosta jau laisva, trečioje juostoje dar yra automobiliai, ypatingai vienas automobilis ten labai sulamdytas, tai prireiks laiko jį iš ten patraukti, turime informacijos apie neveikiančius šviesoforus prie Varnių tilto, čia Neries krantinė ir atvažiuojant nuo Varnių gatvės neveikia tas šviesoforas ir pravažiavus tiltą sankryžą už degalinės, yra kita rampa link tilto, irgi neveikia šviesoforai. Taip pat neveikia ir Balto prospekto kalno viršuje ten ties Arsytės gatvė šviesoforai. Čia ir Alvydui dėkojame už pranešimą. Dar spūsčių turime Europos prospekte. Link stoties reikėtų čia saugotis eismo, ypatingai kitų automobilių. Šioks toks yra organizavimas. Ir Mindaugo prospekte, Karaliaus Mindaugo prospekte, nuo nuvažiavimo link Akropolio yra spūstis. Vakariniame aplinkelyje turėjome eismo įvykį ten prie depo parduotuvės. Gauta informacija paskutinioji tai, kad vietoje jau ir sunkvežimiai traliukai, kurie patrauks tos automobilius nuo kelio, tai aš manau, kad čia neužilgo pasidarys visai neblogai ir pravažiuojama turėtų būti ir taip vat baigsis rytinis pikas. Na, dabar metas sporto rubrikai.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Vakar galėjome stebėti nemažai futbolo, tęsėsi tautų lyga ir vakar mūsų kaimynai Latvijai su Kipru sužaidė lygiosiomis 0-0. Sakartvelas priėmė ukrainiečius, šios rungtynės baigėsi rezultatu 0-0. Armenija 2-3 nusileido Juodkalnijai, Rumunija 2-4 nusileido Bosnijai ir Hercegovinai. Turkai namuose 1-4 pralaimėjo Italams, prancūzai svečiuose 1-0 įvykė Belgiją. Šiaurės Airijos ir Vengrijos susitikime užfiksuotos nulinės lygiosios, Švedija namuose 3-1 įvykė Lenkų. Šiandien Suomija žais prieš Baltarusiją, Moldova priima Farerų salas, Ispanija Kroatus namuose priims, Liuksemburgas žais prieš Islandiją, Slovakija prieš Kazakstaną, Čekija namie priima Anglus, Slovenija žais prieš Šiaurės Makedoniją, Bulgarija prieš Estiją, San Marinas namie priims Albaniją, Škotija žais prieš Šveicariją. Antrasis turas taip pat ir Eurolygoje prasideda šiandien. Dubajus namuose priima Barcelona, Anadolu Efe žais prieš Madrido Realą, Fenerbahčė prieš Müncheno Bayerną, Cervena Zvezda prieš Tel Avivo Hapoel, Milano komanda priima Bolonijos Virtus, Valencija žais prieš Baskoniją, Paryžiaus krepšininkai priims Belgrado Partizan, Maccabi Tel Aviv namie priima Stambulo Besiktas, Panathinaikos namuose priima Villarbano, Liono Villarbano Asveli. Na ir svarbiausia, kad, aišku, palikau pabaigai, Kauno Žalgiris 20 valandą namie priims Pirėjo Olympiakos. Tikimės pergalės, tikimės, kad jau ir prasidės ta pergalių serija ir viskas įmanoma. Sezono pradžioje Olympiakosas nesusižaidė, dar ir Milutinovas neatvažiuoja, tai na, visi kozeriai, manau, mūsų rankose, svarbiausia savo fanų akivaizdoje pasiekti pergalę. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

mėly bičiuliai, nebe daug jau liko iki 9 valandos, dar trumpai apie eismo situaciją, tai Islandijos plentas. Link Vilniaus važiuojant gali tekti pastoviniuoti ir mūsų informuoja klausytojas Tadas, kad ties Palemonu ten kelio darbai prasidėjo, linijų tvarkymai ir panašiai, įspėja mūsų klausytojas, kad ten tų dar geltonų juostų yra likę ir pastebėjo, kad kai kurie vairuotojai, na, nenusprendžia, kurių juostų reikėtų laikytis, paisyti tų geltonų ar baltų. Tai aš manau, jeigu remontai, tai gal geltonų reikėtų, ar ne? Turbūt juostų paisyti. O atvykstant nuo Vilniaus, ties kruna, kelininkai darbuojasi, spūstis, taip pat klausytas tadas, formuoja apie pusę kilometro. Tai tokios naujienos, pačiame mieste jau rytinis pikas praeityje, tik turime nevykiančius šviesoforus Neries krantinėje ties Varnių tiltu. Žinokite, ir už degalinės ir atvažiuojant nuo Varnių gatvės, leidžiantis į Neries krantinę, prašysime visų atidumo ir žinoma, kad viskas ten pavyktų sklandžiai. Beje, dar ir Jonavos gatvėje pareigūnai vietoje prie Maksimos Pilies žiedo avarija buvo užfiksuota, kliūčių gali būti trečioje eismo juostoje. Tad, jeigu dar kažką įdomaus matote, informuokite, mobilio linija jums atvira visada. Jūsų numeris 06114222. Laukiu jūsų pranešimų, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ar Instagram'e Radijas Kelyje. Visada su jumis smagu ir čia pabendrauti. Na, dabar metas muzikai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Šalyje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Apie tai žinių radijo antradienį sakė patarėjas Vaidas Augustinavičius. Na, ši riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuvoje antradienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11:52 ir kauks iki 11:55. Joms nustojus kaukti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai mobiliuosius telefonus bus siunčiami nuo 11:52 iki 12:00. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizavimą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Apie tai teigiama BNS perduotame prezidentūros komentare. Kaip rašė BNS, žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Ją patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Užuot rengus vakarėlius, yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motyvuoti darbuotojus. Pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Taip jis kalbėjo vertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, įstaigai kainavusi apie 45 000 eurų. Anot patarėjo, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Na, pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9:03.
1: Rytas kelyje.

0: reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: spūstis šiuo metu išvažiuojant iš Kauno ties Palemonu, ties Nevaroniais, ten kelininkai atitvarus ardo, informuoja mus vairuotojai, kad sunkiai, labai jau ten sunkiai juda eismas, tad būkite apie tai informuoti. Kelio darbai yra kelio darbai, taip pat atvykstant nuo Vilniaus link Kauno ties Kruna. Teks apsišarvuoti kantrybę, na čia netyla mobilioji linija, bet atsilieps jau kiek vėliau, dabar metas apžiūrėkti lietuvišką internetą.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
0: Ačiū Jums, kad esate kartu su Radio Kelyje. Nuo pat ryto labai intensyvus antradienis, mili bičiuliai. Karštoji linija visiškai. Pas mus čia numeris tapo 06-1-4-2-2-2. Na dabar šiek tiek atsikvėpkime, palikime bent minutėliai tas pūstis nuo šaliau ir metas apie lietuvišką internetą pasidomėti. Taigi, turim tokią rubriką šios valandos pradžioje, kas labiausiai domina lietuvius internete. Google paieškoje, kokie žodžiai dažniausiai yra vedami. Tai šalna. Šalna dabar yra labai populiaru. Apie orus čia įspėja sinoptikai dėl šalnų, kad jau pareičiais formuosis ne vienoje Lietuvos apskrityje. Dainininkas yra tokia būtent paieškos frazė populiari šiuo metu. Čia turbūt apie Klarką ir straipsnis ne vienas. Netekome šio baliaus atlikėjo. Labai gaila iš tikrųjų. Ir lietuvius domina, kaip ir kas čia toliau gybus. Vytautas Rumšas taip pat populiarėja labai paieškoje. Vytautas Rumšas jaunesnysis pasivažinėjo išgėręs. Ir prisivirė košės. Tai apie tai taip pat domina lietuvius. Tokia lietuviška interneto apžvalga. Metas grįžti prie muzikos. Ši valanda bus ne tik kupina muzikos, pasidalinsiu ir orų prognozę su jumis. Turėsime taip pat ir Kauno miesto pulso rubriką. Ir valandą užbaigsime, kaip jau įprasta, su rubrika Šiandien verta žinoti. Paieškosiu netradicinės naujienos ar šiaip informatyvaus straipsnio, kurį verta, žinoma, su jumis pasidalinti. Tad likite kartu.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose, Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.

sulaukime pranešimo iš Panerių gatvės, ten prie tos buvusios dujų degalinės yra prabangioji fotosesija. Tai, mėly bičiuliai, maždaug ties Strazdo gatve, jau nelėkite, nepapulkite į kadrą ir nesusigadinkite savo šio gražaus antradienio ryto. Noriu padėkoti už pranešimą, dabar grįžtume prie muzikos.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien lietaus neturėtume sulaukti, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, nuo dieną iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį žymesnio lietaus prognozija nėra, vėjas naktį silpnas, dieną iki 9 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Uostamiestyje šiuo metu 12, Kaune 11, sostinėje Vilniuje 9 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau. kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldų.

tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Panerių gatvė prie buvusios dujų degalinės, pažįstamoje vietoje. Neskubėkite, nepapulkite į kadrą, turime informacijos apie avariją Užnemunės gatvėje. Dabar čia važiuojant nuo Santakos tilto link Radzinausko tilto, turime eismo įvykį ir turime spūsčių. Sunkoka pravažiuoti, dėl kelio darbų turime ir ties Palemonų spūsčių link Vilniaus važiuoti sunkoka. Sunkoka šiuo metu, tad apsišarvuokite kantrybę.
1: Miesto pulsas.
0: O kantrybei reikia ir gero širdies darbo. Taigi, šiandien minime pasaulinę širdies dieną, tai Kauno gyventojai ir miesto svečiai kviečiami nemokamai pasitikrinti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą. Taigi, šių metų pasaulinė širdies dienos tema – nepraleisk nei dūžio. Jos proga nacionalinėme Kauno dramos teatre vyks visuomeninės sveikatos patikros akcija, kurios metu gyventojai galės ne tik atlikti pagrindinius tyrimus, bet ir individualiai įsivertinti riziką susirgti širdies ir kraujagyslių lygomis. Renginys vyks rugsėjo 29 dieną, antradienį, tai yra šiandien, nuo 12 iki 15 valandos renginio vieta Nacionalinis Kauno dramos teatras, adresas Laisvės alėja 71. Taigi, renginio metu gyventojai galės nemokamai išsimatuoti arterinį kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį, pasitikrinti gliukozės bei cholesterolio kiekį kraujyje, įsivertinti individualią riziką susirgti širdies ir kraujagyslių lygomis pagal SCORE metodiką, esant nustatytai dideliai kardiovaskulinių ligų rizikai atlikti kaklo kraujagyslių echoskopiją. Renginio metu taip pat vyks pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose bus galima praktiškai prisiminti arba išmokti pradinio gaivinimo pagrindų. Dalyvių lauks specialistų ir studentų parengta informacija, naudingi patarimai bei dovanos. Na, o straipsnį apie šį gražų renginį, šią gražią progą, radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Labai, labai, labai graži diena už lango, mėly bičiuliai, rytinis pikas jau praeitie, tik turime avariją Užnemunės gatvėje link vakarinio aplinkelio važiuojant, būkite atidus, netoli nuotekų valyklos Panerių gatvėje prie buvusios tos dujų degalinės, prabangioja fotosesija, nepapuolam į kadrą ir kelininkų darbas užfiksuotas ties Palemono autostradoje link Vilniaus judant, sunkokai ten juda eismas, buvo ir gauti tokie pranešimai iš šios vietos, na dabar metas rubrikai, šiandien verta žinoti.
1: Svarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
0: Rubrikoje šiandien verta žinoti, noriu papasakoti apie vakar nutikusį įvykį Jungtinėse Amerikos valstijose, Kolorado valstijoje, iš savo kiemo pabėgo beveik 45 kg sveriantis vėžlys vardu Lardas. Ir turbūt dabar galvojame, pabėgo vėžlys. Kaip jis sugebėjo pabėgti vėžlys, lėti, ar ne, visiškai, gyvūnai ramus tokie, ir beje, dar klausimų turbūt kelia tai, kad buvo laikomas jis aptvertoje teritorijoje, tačiau kažkokiu būdu sugebėjo ištrūkti ir pradėjo savo didžiąją kelionę. Šeimininkas pasigėdo vėžlio, vardu Lardas, ir iškart pranešė policijai. Nu, Jeffersono apygardo šerifo biuras paviešino vaizdo įrašą, buvo nufilmuota, kaip tas vėžliukas pabėgo iš kiemo ir įvykį pavadino lėčiausiu pabėgimu pasaulyje. Nors tai galbūt skamba juokingai, gyvūnų kontrolės pareigūnams, na tai buvo reali užduotis, reikėjo surasti tą vėžlį, vėja sulkatą vėžlys, jie būna stiprus ir labai užsispyrę. Eina pro viską teigimu gamtosaugininkų kaip na, tankai kokie. Tai suaugę jie sveria net daugiau nei 45 kg, o tinkamai prižiūrimi gali gyventi net kelis dešimtmečius. Na ir tiesiog Lardui turbūt labai įdomu pasidarė, kasgi ten už tos aptvertos tvoros yra policija. Šio vėžlio su automobiliu negaudė. Pareigūnai maždaug nustatė to vėžlio buvimo vietą ir su vienu netoliese buvusiu žmogumi tiesiog pakėlė tą vėžlį nuo žemės ir parnešė į šeimininkui. Pas vėžlys nenukentėjo, na, o šerifo biuras šitą istoriją pavertė tokia ir pamoka, net jeigu juda jūsų augintinis labai lėtai, galbūt vėžlį auginate, tai dar nereiškia, kad negali pabėgti. Svarbiausia ne greitis šiuo atveju, o kryptis, kur judi. Tai smagu, kad vėžliukas, na, toks ir vėžliukas, 45 kg, čia jau visas vėžlys grįžo namo, saugiai, niekos nenukentėjo ir visi laimingi šioje istorijoje. Tai būna ir tokių nutikimų pasaulyje. Na, o dabar metas grįžti prie muzikos. Mėly bičiuliai, susigirdėsime jau 10. Svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radijo žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Nepagarbiai bendravęs su vežimėliu judančiu pirkėjų prekybos centro depo apsaugininkas pažeidė įstatymą, priekabiavo prie žmogaus dėl jo negalios. Antradienį paskelbė tyrimą atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Prekybos centrą valdančiai įmonei buvo skirtas įspėjimas. Kaip skundė nurodė pareiškėjas, apsipirkęs Vilniuje Ukmergės gatvėje esančiame depo, jis paprašė galimybės už prekes atsiskaityti pirmumo tvarka. Žmogus paaiškino, kad dėl sveikatos būklės jam yra fiziškai sunku laukti ilgose. Be to jį lydėjo sūnus su psichosocialinė negalė. Tačiau pareiškėjo teigimu, jiems buvo griežtai liepta stoti į eilės galą arba ieškoti kitos kasos. Vyras pabrėžė, kad apsaugos darbuotojas su juo kalbėjo grubiai, dėl to žmogus pasijautė pažemintas. Klaipėdos apylinkės teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje klaipėdietis kaltinamas bent 45 suklastotomis darbovietės mokėjimo kortelėmis įsigijęs degalų už daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Kaip antradienį pranešė generalinė prokuratūra, tyrimo duomenimis 2025 lapkritį 26 sausį kaltinamasis neteisėtai įsigijo tikrų įmonei išduotų kuro kortelių duomenis ir PIN kodus, naudodamasis specialių magnetinių juostų skaitimo ir įrašymo įrenginių. Šiuos duomenis jis perkelė į kitas mokėjimo korteles ir pagamino jų dublikatus. Užuot rengus vakarėlius, yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų kvalifikaciją, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Taip jis kalbėjo vertindamas paskelbtą informaciją apie šiemet vykusį krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, įstaigai kainavusi apie 45 tūkstančius eurų. Anot patarėjo, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Europos Sąjungos valstybių narių energetikos ministrai antradienį Dubline surengs derybas. Briuseliui siekiant sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį prieš žiemą, kuri vartotojams žada būti sunki. Energetikos komisaras Danas Jorgensenas prieš susitikimą parašė laišką 27 valstybėms narėms, kuriame rekomendavo priemonės skirtas elektros ir dujų paklausai sumažinti siekiant suvaldyti kainas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgriežė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1600 neteisėtų migrantų. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Kokia graži diena ir koks gražus rytas ir Jogilė su manimi taip pat studijoje. Labas.
2: Nepasakyk, kokia graži Jogilė.
1: Graži Jogilė, kaip
2: jokai, man tai.
1: Jau norėjau sakyti, kaip vasaros diena, nu toks jausmas, aš nežinau, nuo pirmadienio, mes čia taip nuo sekmadienio pradėjom su tokiais gerais orais.
2: Bet tu įsivaizduoji, kaip yra smagu, nes aš praeitą savaitę prisimenu, kai mes turėtumėm tos orus skaityti, tai būdavo kasdieną lietus, ir taip visą savaitę lietus. Taip pat dabar, palaukit, aš net atsidarysiu dabar
1: visa šitą. Visa ši savaitė, aš kaip pasižiūrėjau.
2: Pasižiūrėk, taip.
1: Visa ši savaitė.
2: Rytoj 19, ketvirtadienį 20, paskui 19, vėl 18. Na, jau čia dėl penktadienio nutyli istorija, bet kol kas labai gražus oras.
1: Tuoj pasižiūrėsime dar taip išsamiau. Iki pirmadienio spalio penktosios dienos 15-14 laipsnių šilumos, taip kad čia dar geros dvi savaitės tokių neblogų orų, bet mes vėlgi jau, kai pradeda vedėjai turbūt laidos apie orus kalbėti, atrodo, neturim apie ką. Mes turim jums, žinokit, dovanų. Sad Boy koncertas. O taip, jau išsiuntėme ir vakar į Sad Boy koncertą. Evalda, atrodo. Tai Evaldai, jeigu mūsų klausot, gero jums koncerto. Ir šiandien pabandysime dar kažką išsiųsti. Spalio 9 dieną vykstant į koncertą Kaune Dainoje. Tikrai naujai prikeltas pastatas naujam gyvenimui. Kažkada ten kiną rodydavo. Dabar muzikos tokių šou erdvė. Ir aš pas ten nesilankiau, būtų ir taip smagu nuėti, pasižiūrėti pro tos
2: duris. Iš tiesų labai žinau, kad ir atlikėjai labai mėgsta ir žmonės, kažkaip ten viskas labai atrodo sukombinuota ir tos erdvės ne per daugiausiai, bet ir ne per mažai ir kažkaip tai ir tas apšvietimas ir tas garsas, žodžiu, tikrai turėtų būti labai smagus koncertas, Sad Boy.
1: Ir apie Sad Boy gerų atsiliepimų su girdėjęs grupė, tai viskas, žinokit, taip supuolai vieną dalyką. Gerai, o mes kaip įprasta norime kažką iš jūsų sužinoti, mėly bičiuliai, vat pagliaudyti temą. Mes su Jogile taip galvojom, kągi čia tokio reikėtų jums, kaip reikėtų šiandien čia mums tuos bilietus jums padovanoti. Ir kiekvienas ar ne vairuojame, ar ne? Ir tu, ir
2: na, galbūt ne kiekvienas, bet tikrai esame daugiais. Automobilyje sėdėję ir ten būna, kad reikia panaviguoti kažką. Gerai,
1: eisme dalyvavę.
2: Taip, eisme dalyvavę. Ir įsivaizduokit, kad vat, kažkur judat. Šiaip, nuo ko visas šitas prokalbis mano su Mantu prasidėjo, nes aš jam pasakiau, kad yra draudžiama važiuoti su bikiniu.
1: Jo, ir aš, aišku, čia gavosi toks šmaikštus dalykas ir pasiskaičiau dar spaudai, ten sako, gali blaškyti kitus vairuotojus, ten, žodžiu, ne tik moterim.
2: Žinoma, gam negalima važiuoti, nesugalvokit.
1: Be viršutinių drabužių negalima, nes nedarykit to.
2: Reikia būti apsirengę su automobiliu.
1: Jo, reikia būti bent jau.
2: Net jeigu važiuojate iš kokio plėšiuko, vis tiek, žinokit.
1: Reikia, bent jau.
2: Užsimuturiuot rankšluosčių kokio.
1: Jo, ir ar tu tai, ką pasakai, kad ten uždrausta toje valstybėje, čia tiesa, man, na, tas visas apie ką mes norim pakalbėti šiandien, kad navigacijos rodo, kur stoja pareigūnai.
2: Taip, vat labai nesenai Vokietijoje padarė, kad negalima važiuoti su tokia programėlė, galbūt žinote, apie ką mes dabar kalbame, kurioje vat būtent rodo, žinot, kaip rodo, kad duobė kur nors kelyje yra, arba kažkokia tai kliūtis kitokia, tenais dar kažkas kelio taisymas, ir rodo ir ne tik tos kelio taisymus, bet ir vat ten, kur kas nors stovi, tai būtent ta programėlė jau yra uždrausta ir man rodo su šias baudas Vokietijoje dabar.
1: Aš dabar skaitau straipsnį, ji nėra pati uždrausta, tu joje gali išjungti tą funkciją, kad tau rodytų. Tai jeigu sužinotų, jeigu ten
2: jeigu tave
1: kažkas
2: sustabdytų, patikrintų, kokia ten tavo funkcija, tai arba gauni baudą, arba negauni.
1: Gali tapti administracinio nuo 75 eurų bauda ir buvo, sako, atveju rašoma čia, kad net ir 100 eurų bauda gavo vairuotojai. Štai, kad važiavo su ta programėlė jungta ir rodė, kur mobilus matuokliai ar pareigūnai tiesiog stovi kontrolę vykdo. Tai mes norim paklausti jūsų visų vairuotojų. Ir ar reikalingos tokios programėlės, ar geriau važiuoti paisant taisyklių ir
2: arba galbūt, ar funkcija tokia yra reikalinga, ar važiuotumėte ją išsijungę?
1: Žinai, ko mes klausim, ar reikalingas kelyje radijas dabar?
2: Ne, klausim to.
1: Bet mes, matot, mes jeigu ir pranešam, tai tik matuokliai.
2: Tik prabangios fotosesijos.
1: Tik prabangios fotosesijos. Ne visi tie kiti dalykai, kai ką veikia ten pareigūnai. To tikrai nepranešinėjam, patys suprantam, bet matuoklius dar pranešam. Mhm. O ta programėlė, ji viską parodo.
2: Taip, tai vat, ar kaip manot, ar reikalinga tokia programėlė, ar galbūt visgi reikėtų...
1: Daugų žalos gal daro, kaip
2: tai. Ar galbūt taip, nes visgi blaško tą dėmesį, tikrai kaip ir aš pasakau, vat Mantui, kad tikrai važiavau, pasižiūrėjau į navigaciją, man parodė, kad yra dobė ant kelio ar kliūtis, ir būtent per ją ir pervažiavau, nes žiūrėjau tą navigaciją.
1: Jogilė, tai... reikia žiūrėti į kelią.
2: Tai va būtent, apie ką mes ir sakom, ar visgi blaško dėmesį ir galbūt susikoncentruoti ir patiems važiuoti, kaip ten kaip išeina, ar visgi jūs naudotumėt?
1: Žinot, kaip bičiuliai, tiesiog pasidalinkit savo nuomonę, gal mes čia visiškai pro šalį šaunam, nesuprantam kažko, paaiškinkit, kaip jūs į visą tai žiūrite, ar naudojate tą programėlę iš keturių raidžių pavadinimų, mėlynam fone, ten toksai su dviejais ratukais, kažkoks babaužiukas, žodžiu, ir ar ją naudojat, jo, ar nenaudojat, ir vienam iš jūsų pasidalinusių savo nuomonę padovanosime du bilietus į Sad Boy koncertą. Spalio 9 dieną Kaune Dainoje, o čia gal ir į temą pasiklausykime, Sad Boy kartu su Mango, ar dar mane sapnoji kelyje radio eteryje. Laukiam jūsų pasidalinimu, galite brūkštelėti mums ir į Facebooką, Instagramą, į mobiliją liniją. Laukiam, laukiam, o valandos pabaigoje prasukę laimės ratą, padovanosim du bilietus į Sad Boy koncertą.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Mėly bičiuliai, sulaukiam jau jūsų nuomonių. Smagu, kad palietėm tokią temą, apie kurią irgi, atrodo, nuomonę turime visi, tai apžvelkime keletą.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Tai mūsų klausimas šios dienos, ar reikėtų, kad būtų programėlės, navigacijos programėlės ir tuo pačiu parodytų, kur pareigūnai stovi, bet ir ką jie ten veikia galbūt.
2: Tai priminsiu, kad mes šitaip įvedėm į šitą temą tuo, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, uždraudė, nu ne uždraudė,
0: pati programėlė
2: bet tiesiog, taip,
0: bet
2: galima naudoti, bet funkciją jau už ją galėtumėte gauti baudą, jeigu būtumėte ją įsijungę ir taip sustabdytų jūs,
0: sužinotų, kažkokiu
2: sužinotų būdų, pasižiūrėtų, sakytų, o, žiūrit, tai... Bauda 100 eurų.
0: Yra, yra tokiu atveju, kai ir 100 eurų bauda gavo vairuotojai administracinis nusižengimas, kad programėlėje buvo rodomi pareigūnai. Tai mes jūsų klausėm, ar reikalinga tokia funkcija, ar tiesiog važiuokime visi drausmingai ir nebus baisu nei matuokliai, nei dar kažkas.
2: Tai, tai žmonės sako, kad naudojasi programėlė, bet naudojasi dažniausiai daugiausiai turbūt spūstim žiūrėti. Čia vienas sakė apie spūstį. Kitas irgi sakė, kad žiūri rytais, kur tenais tas spūstis stovi ir sako, iš vienos pusės logiška, kad draudžia naudoti funkcija apie pareigūnus ir prabangias fotosesijas, juk viskas yra dėl saugumo. Iš kitos pusės, kai matai, sakykim, kad yra vidutinio greičio ruožas, ar stovi matuoklis kažkur tavo kelyje, labiau drausmės laikais vairuodamas. Štai taip, galbūt ir tiesa, iš tiesų, tuomet visi drausmingesni važiuoja. Dar turime, sako, labai naudoju, nekartą gelbėjo kelionėse. Ir taip pat, oi, čia labai
0: padeda,
2: tokia...
0: iš tikrųjų, padeda. Spūščių, čia vienareikšmiškai.
2: Ir turime nuomonę, kad visiškai sutinku su vokiečių taisykle, kad navigaciniam programom neturi būti žymimi policijos pareigūnai, tam jie ir stovi, kad prižiūrėtų tvarką. Dėl kliūčių žymėjimo tai yra labai patogi funkcija, leidžianti išvengti galimų nuostolių. Nors dar turiu pastebėjimą, kad navigacijos naudojamos bukina vairuotojus, dažnai praleidę rodomą nusukimą vairuotojai pradeda blaškytis ir elgtis neadekvačiai kelyje. Tai pati navigacija naudoju tik pagal pirminę funkciją, tiesiog orientuotis, kai važiuoji, nežinomo tikslo link. Štai taip.
0: Žinote, kaip sakoma, geras vairuotojas praleis nuvažiavimo ar nusukimo, bet blogas vairuotojas niekada pravažiavimo nepraleis. Tai.
2: Taip, taip, dar Jeva sako, kad naudojasi visomis programėlėmis ir kad padeda išvengti ir padeda išvengti būtent tų spūščių, sklandžiau planuoti kelionę ir taupo laiką.
0: Na, mes turėjome pokalbį su Aurimu, mūsų klausytojus, teigia, kad pareigūnų tikslas yra drausminti, o ne bausti, ar ne saugoti mus tiesiog kelyje ir tuo pačiu viršijančius greitį šiek tiek sudrausminti, tai turėtų būti tokios programėlės ir galbūt nelabai gerai ten Vokietijoje buvo pasielgta, kad na, man labai įdomu, kaip jie tą daro, kaip jie ten sustabdo, tikrina, rodik telefoną, o jeigu aš labai greitai pakeisiu ten tą nustatymą ir arba ištrinsiu tą programėlę, aš net neturiu, važiuoju, va papirinio žemėlapį, žinai. O kaip ta, kaip man reiktų
2: Šiaip, žinai, įdomus įstatymas iš tiesų, nes man rodo, kad net negali tavo asmeninių daiktų tikrinti be kažkokios tai priežasties.
0: Tai va, gal priežastį turi patikrins, ar tu nenaudoji to. Ir yra.
2: Na, o mes pasidomėsim.
0: Jo, mes pasidomėsim.
2: Tai dar turite laiko mums rašyti dar 20-15 maždaug minučių.
0: Suksim ratą laimės ir padaunosim vienam iš jūsų
2: tai
0: du bilietus.
2: Tai kol kas didesnė dalis žmonių sako, kad Reikia. Yra... Bet sako, kad labiau naudoja visgi tom spūstim žiūrėt.
0: Pareigūnai nemotais, aišku, nes kam viską...
2: ar greičiau, ar rečiau. Yra ar, kaip yra, bus kaip bus.
0: Greičiau, ne, reikia niekada, reikia paaisyti. Jokau,
2: žinoma, taip.
0: Eismo taisyklių. Ir gerai, mėly bičiuliai, taigi mes pasiklausom muzikos, laiko dar turime, dalinkite savo nuomonėmis, kaip turėtų būti. Ir, o kaip galbūt neturėtų, reikia keisti ar palikti tiesiog tą tvarką, kad yra galimybė pasižiūrėti, ar kelyje yra pareigūnai.
2: Dar laukime jūsų nuomonių ir galite laimėti bilietus į Sad Boy koncertą.
0: Taip, ačiū visiems pasidalinusiems, sugrįšime neužilgo.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Mėly bičiuliai, atėjo metas vienam iš jūsų padovanoti du bilietus į Sad Boy koncertą. Spalio 9 diena Kaunas Daina buvo kino teatras, o dabar puiki vieta įvairiems koncertams, kitiems gražiems šou. Tai jeigu nebuvote dar šioje vietoje, manau, ir tai smagu bus, kad pirmą kartą nuvyksite ir dar į Sad Boy koncertą. Tai mūsų šiandienos klausimas...
2: Jau dar labai smagu, kai gauni bilietus.
1: Jo, gauno dovanų, tai jau žinokit, pabandykit neit jau tada. Jau negalit ieškoti atsikalbinėjimų, kad jau ai ten darbas, ai ten rytoj taip toliau. Ne, jau turėsit nueiti ir perduoti linkėjimus nuo kelyje radio Sad Boy grupiai. Gerai, tai mūsų šiandienos klausimas buvo toks. Yra tokia programėlė ir ne viena mano žiniomis, bet populiariausia Lietuvoje ir ne tik, kur rodo ne tik pustis ar kelio uždarimus, bet ir kur pareigūnai stovi. Tai mes klausime jūsų, ar reikalinga ta funkcija, ar geriau, ar daugiau žalos daro vairuotojams, ar naudos. Tai sulaukime įvairių nuomonių. Sulaukime ir tokių, kad reikia, kaip tik, kad nereikia. Pavyzdžiui, kad galbūt vairuotojai pamanu išvengti to, ko gal nereikėtų išvengti. Ir, bet šiaip jūsų nuomonių diduma buvo, kad naudojam, reikalinga, ne kartą pagelbėjo, padeda keronai.
2: Dar tada gavom irgi naują žinutę, kad naudoju ir navigaciją dažnai, o tai, kad praneša apie dubes pusis ir prabangės fotosesijas yra labai gerai, nes priverčia pavyzdžiui prilėtinti greitį.
1: Pala, mes jau prikvietėm kažką į studijas. Skambutis, labas rytas.
3: Na, bonžiorno, skambina šeimos narys jūsų.
1: O, malonu, Gintarai, malonu. Taigi, klausom jūsų.
3: Tai važia turbūt, kaip aš supratau.
1: Taip, žinoma. Apie tą pačią, kalbom programėlę taip.
3: Nesupratau klausimą, pakartokit. Tai
1: reikia, kad pareigūnus, būtų galima pamatyti pareigūnus, pūstys, duobės, taip toliau.
3: Aš visą Lietuvą jau atmintinai žinau, tai man nereikia, aš jau viską žinau, kur kas stoju, kas ką veikia, kas ką daro. Tai jau aš atmintinai, jau, kai sakoma, kiaurai matau. Bet jeigu kitiem reikia nutegurota, nu tai ką, man tai jokio skirtumo. Man jau vienodai šviečia. Aš jau žinau, kad kiekvieną kelelį, kiekvieną spindulėlį jau žinau, kur kas yra, kas įvyko, tai dėl to ir pranešu visiems ir padedu visiems. Tai visengiu taip, kad būtų ir visiems pasakau, kad žiūrėkit, saugo, kad vienas kitas. Aš irgi buvau, čia irgi va praeitą savaitę, kad galiu pasisakyti, kad yra, kur autobusai ir važiavau Klaipėdui, irgi nufilmavo, gavau baudelę mažytę, nu bet ką padarysi. Yra kaip yra, nieko nepakeisi. Važiuoju ir keliauju, viską kartais matai.
2: Gintaras viską šito, kiekvieną Lietuvos lopinėlį.
1: Šaunu.
3: Kiekvieną valgyklą, kiekvieną ežerėlį, kiekvieną kas, kur ką veikia, kas ką daro.
1: Kiekvieną valgyklą, ežerėlį.
2: Gyvas žemėlapis, žiūrėkit.
1: Super.
3: Ir dar patys žalgiriukas, kad šiandien bus žalės dangus švies visoje Lietuvoje ir Europoje ir net Amerikoje, sakai, žiūrės, tai va.
1: Taip, visi žiūrėsim. Šakilas Onilas atvažiuoja.
3: Gal jie trys nusipuotins, gal Valančiūnas, Sabonis ir Šakilas bus gal centre.
1: Kodėlgi ne, porai minučių galima išbėgti vis tiek. Gėdos nepadarytų. Gerai, ačiū Jums, Gintarai, ačiū Jums.
3: Gerai, dėkui visiems, žalia balta, kai sakoma, šiandien pergalės. Laikykim viską, čiulikus viską.
1: Viską laimėsim. Gerai, ačiū Jums, ačiū. Geros dienelės, Gintarai, kaip visada, su puikia nuotaika. Gerai, mili bičiuliai, laikas bėga labai greitai, turim laimės ratą. 7 vardai, žinokite, buvo, tai labai smagu, kad tiek... Yra laimės rate 7 vardai, 7 mūsų klausytojai.
2: Spaskite mygtuką man tai.
1: Sukasi, jau sukasi, žinau, aš jau viską pradėjau. Ir Jeva sveikinam jūs, jūsų žinutė tapo laiminga, Jeva teigia, kad naudojasi Veiz programėlę, padeda išvengti spūščių, sklandžiau planuoti kelionę ir taupo mano laiką. Labai atviras ir paprastas šiltas pasidalinimas, Jeva jums atneša 2 bilietus į Sad Boy koncertą. Jeva, mes jums brūkštelėsime žinutę, susitarsime dėl tų bilietų. Aš noriu visiems padėkoti, kad pasidalinote savo nuomonę ir manau, kad priejam prie to, kad reikia palikt.
2: Paliekam.
1: Tegul rodo tuos ten
2: veidelius
1: su mėlynam fone ir aišku, reikia būti drausmingiems kelyje neviršti greičio ir paisyti eismo taisyklių. Tai yra turbūt svarbiausia. Taigi, mėly bičiuliai, visiems gražaus laiko. Jau nieko rimto laidoje, taip rimtai turbūt nebegalvosim, ne? Labai muzika ten pas...
2: Eisi apie kokį bėgiojantį strutį pakalbėti.
1: Apie vėl, jo, ten čia mano, čia mano. Šiandien, žinok, buvo apie vėžlį pabėgusi.
2: Eik, tu gerai kaip pasakėjai.
1: Jo,
2: nesikartosiu.
1: Apie vėžlį neskaityk. pabėgo vežlys ir
2: davė vardą kažkas.
1: Lardas jo vardas.
2: Lardas. Jo. Man patinka, kad visi duoda tiems gyvūnams.
1: Tai augintinis.
2: Taip, ai, augintinis.
1: Sakė, jie labai pikti eina.
2: Vis, žinok, buvo greitkelyje ir meškienas grotelėse įstrigęs, jiem davė vardą Rokis.
1: O jisai gavo vardą po to įvykio ar jau
2: po
1: prieš?
2: Po to.
1: Ai, po to jau, nes dėl to Rokis, nes išgyveno jis, viskas gerai buvo?
2: Viskas gerai buvo.
1: Tai va, dėl to
2: pabėgo į savo namus, kaip išbitrus.
1: Gerai, ačiū jums, mėly bičiuliai, gražaus likusi antradienio. Susigirdėsim, o Jogilė nuo 11 startuoja su laida. Nieko rimto. Iki.
2: Ate.
0: Radio stotis.

0: reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 083 55.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Nieko rimto laida startuoja savo darbą. Dabar yra 12 minučių po 11 valandos. Dar kartelį turiu labas rytas visiems įsijungusiems radiją kelyje. Ir šią valandžiukę turėsime orų prognozę. Vėliau papasakosiu, kągi galite įdomu žinoti apie šio galbūt mėnesio naujienas iš pasaulio ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 42222. O dabar keliam toliau su Kangs ir Never Going Home.

0: радиостотис Келия.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Radio 106.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palynoti gali, visgi nors ta saulutė ir pas mus šviečia ir daugumoje Lietuvos vietų jinai tikrai ir švies ir bus oras geras. Temperatūra lepins iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis galimas nedidelis lietutis, vėjas bus silpnas, temperatūra šiauriniuose rajonuose kils iki 13, kitur net iki 20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis vėlgi be žemesnio lietaus, vėjas taip pat bus silpnas, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Nieko rimto.
1: Žinokit, kiekvieną dieną aš skaitau internete ir randu vis kažkokių naujų Gineso rekordų, kurie tiesiog mane priblaškė rytais. Tai vat ir su jumis norėčiau šiandien pasidalinti tokiu vienu. Keliausim į Kaliforniją, kur du draugai, Atena ir Sevi, pasiekė Gineso pasaulio rekordą, kai per 4 valandas ir 59 minutės ir 51 sekundę surinko visą Lego pasaulio žemėlapį. Čia tiesiog šiek tiek apšviesiu, tai įsivaizduokit, lyg būtų tie tokie pakabinami ant sienos dideli žemėlapį. Apie kur visas pasaulis būna, tai dabar įsivaizduokit tokį tiktais iš Lego detalyčių mažų, tai tų detalių tenais buvo 11695. Įsivaizduokit, kokio dydžio čia net puzlė tokio sudėlioti, kiek laiko užtruktų, o čia tiesiog detalės. Ir rekordo jie siekė, na, ilgą laiką, jie, žinokit, treniravosi visą mėnesį, būtent su tuo pačiu Lego žemėlapiu, būtent tuo rinkiniu, jie treniravosi ir sako, viskas, reikia dabar tą rekordą užfiksuoti, tai nustatė laikmatį, juos nais sekė ir jie per tas 4 valandas 59 minutės ir sumušė tą 2D Lego rinkinio rekordą. Ir Atena pasakojo, kad Lego jau buvo svarbus nuo pat vaikystės, suteikė galimybę išreikšti savo vaizduotę dar tada, kai neturėjo kitų priemonių savo idėjams įgyvendinti. O Sevi pripažino, kad maždaug prieš metus greitai būtent juos du ir suartino tą meilę Lego ir kiti pomėgiai. Taip pat žiūrėkit, žmonės atranda draugystės įvairias ne tik per kažkokius tai bendrus, nežinau, nuvykimus į kavines, bet ir tiesiog surinkę Lego rinkinį. Dabar grįžtam prie muzikos, čia Džiazu ir Gamka. Viskas puiku.

0: Reklama. Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėsčiųjų perėjos yra draudžiama.

0: Radio Stotis.
1: But I can't possibly accept this award.
2: There's always a kindness that you you bring to.
3: I don't have much further need for Hollywood myself.
4: Weird. So we didn't do that this time.
5: Шоу Pasaulio Kalendorius.
6: Sugrįžtu pas jūs kartu su Taylor Swift ir šiek tiek kitokiu šou pasaulio kalendoriumi. Buvo viskas taip, kad prieš kelias dienas turėjome muzikos apdovanojimus ir būtent per juos galima sakyti, kad Taylor Swift labai dabar trendina dėl tų apdovanojimų, dėl to, kad gavo tris tokius kaip ir apdovanojimus. Vienas iš jų yra Video of the Year, Best Direction ir Artist Director Honors. Ir tas Video of the Year jinai būtent ir gavo už The Fate of Ophelia dainą, apie kurią šiek tiek papasakosiu jums. Tai daina pati žinoma, kad yra iš Viljamo Šekspyro tragedijos Hamleto ir jinai norėjo šiek tiek perrašyti tą istoriją ir pasakyti, kad kasgi būtų Ophelijos gyvenime, jeigu ta istorija būtų šiek tiek kitokia ir Ophelija turėtų, na, tokį kažkokį mylimą žmogų savo gyvenime, kuris tą jos gyvenimą būtų pavertęs ne tragediją, o meilės istoriją. Ir pati daina, jinai labai debiutavo pirmoje vietoje Billboard Hot 100 ir išsilaikė tenais 8 savaitės iš eilės, vėliau sausį sugrįžo vėl tą pirmąją vietą, tai iš viso išsilaikė netgi 9 savaitės ir aplenkė Anti-Hero ir tapo ilgiausia Taylor Swift daina išsilaikiusia pirmoje vietoje. Štai taip, dabar mes prisiminsime, kaip ta daina skamba.

0: Su Kristu pas jūsų svarbi informacija, dabar išgirsite sirenas skambančias visame mieste, tai neišsigaskite ir Lietuvoje. Tai yra tik tais priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad atliekamas yra gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kai yra įjungiamos elektros sirenos. Primename, kad kilus grėsmei ar susidarius ekstremaliai situacijai šalyje gyventojai perspėjami elektros sirenomis ir žinutėmis į mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija, tai mobiliųjų telefonų nustatymo instrukcija galima rasti ir tinklalapyje lt72.lt. Įprastomis gyvenimo sąlygomis elektros sirenos įjungiamos, kai atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Apie šį patikrinimą gyventojai informuojami iš anksto. Išgirdę sirenų kauksmą, įsijunkite Lietuvos radio arba radio stoties radijas kelyje programą. Atidžiai išklausykite informaciją, pasitikrinkite savo mobiliuosius telefonus ir elkitės pagal pateiktas rekomendacijas. Tai vat, dabar neišsigaskite, jeigu išgirsta tas sirenas, viskas čia yra tik tais patikrinimas.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas antradienį Baltuosiuose rūmuose rengė susitikimą su dirbtinio intelekto srities įmonių vadovais, kongresui reikalaujant griežtesnės šios pramonės šakos priežiūros. CNN domenimis per pietus vykstančiame susitikime, kurio fakto Baltieji rūmai dar nepatvirtino, dalyvaus Meta generalinis direktorius Markas Zuckerbergas, Google generalinis direktorius Sundaras Pichajus ir OpenAI prezidentas Gregas Brock. Manas. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Todėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Kaip rašė BN, Nes premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuvai galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo RRF plano lėšas. Antradienį įsigalioja naujas Jungtinių Amerikos valstijų importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Draudimas buvo paskelbtas anksčiau šį mėnesį. Naujasis importo draudimas apima įvairius alkoholinius gėrimus, įskaitant alų, putojantį vyną, brandy ir kitus gėrimų kitas rušis. Jis taip pat apima pieno pagrindų pagamintus išrūgų baltymus bei galingus motociklus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujausias priemonės rugsėjo 8 dieną, po to, kai Kanada įvedė atsakomuosius muitus, taikomus maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės Jungtinių Amerikos valstijų eksportui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak jo, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.

Cine Live baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per kurią turėsime orų prognozę, sporto naujienas bei rubriką apie ką dainuojama. Taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos turite šansą man parašyti numeriu 0611 42 222. Ir jeigu tik turite kūrinį, kurį labai norite išgirsti, kažką tai dainą šią valandą, tai būtent tam yra laikas. O mes keliaujame toliau, čia gera muzika, čia radijos kelyje ir James Blunt Beside You.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
4: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
5: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
6: Radio stotis. Vilija.

0: 210.
1: Palyginus su praeitos savaitės orais, tai šiandiena ir šis visa savaitė tai tiesiog džiugina akį, net smagu skaityti. Tai tikrai, tik tai šiauriniuose rajonuose gali šiek tiek šiandien palinoti, visur kitur tikrai bus šilta, gražus saulytė švies ir kils temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj ir ketvirtadienį vėlgi be žymesnio lietaus, vėjas bus silpnas, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumo ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė.

0: fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
3: Radijos stotis. Kelyje.

0: of a win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto naujienomis. Prancūzijos rinktinė UEFA tautų lygos A diviziono išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1-0 įveikė Belgijos futbolininkus. Vitorijos Baskonija greitai rado kuo sustiprinti priekinę liniją po išsiskirimo su Aleksu Lenu. Ispanijos klubas oficialiai paskelbė pasirašę sutartį su Marcio Santosu. 24 brazilas Vitorijoje turėtų rungtyniauti iki 2028 metų. Manchester City pripažintas kaltu dėl beveik visų Premier lygos jam pateiktų kaltinimų dėl finansinių taisyklių pažeidimų. Remiantis naujausiais pranešimais, nepriklausoma komisija futbolo klubą pripažino kaltu dėl 114 iš 115 nagrinėtų pažeidimų. Kol kas nėra paskelbtos jokios galutinės sankcijos. Premier lyga oficialiai nuo šio sprendimo atsiribojo nekomentuodama konfidencialaus proceso, o Manchester City teigia, kad byloje dar liko svarbių etapų. Klubas taip pat ketina apskųsti komisijos sprendimą. Eimantas Stanionis šeštadienį galingai grįžo į ringą Kauno Žalgirio arenoje. Lietuvis vos per du raundus susitvarkė su Kainu Fury ir iškovojo antrąją pergalę iš eilės po nesėkmės prieš Jaroną Enisą. Tiek šiuo metu iš sporto, likite kartu.

0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Užsikišo kriauklę ar vonę, sprendimą.

0: Galáctica Inverta. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Apie ką dainuojama rubrikoje šiandien turime visai šviežią kūrinį. Čia Teddy Swims ir Mr. Know It All. Galbūt daina skamba ir ganėtinai smagiai, galima ją ir kartu padainuoti, bet jos žinutė yra labai gili ir labai svarbi. Ką reiškia tas Mr. Know It All, tai išvertus į lietuvių kalbą pavadinimas pats jau sako tas, kuris viską žino. Ir dainos pasakotojas mano, kad gali nuspėti santykių baigti ir jis pats sako, aš jau žinau, kuo tai baigsis, tai kam iš viso ir pradėti ir tenais turėti tuos santykius. Pats Teddy Swims yra sakęs, kad daina kalba apie paradoksą. Kai manai, jog jau žinai, kaip viskas baigsis, pradedi save saugoti, o tas atsiribojimas pats tampa priežastimi, dėl kurios santykiai ir žlunga. Apie kokį čia paradoksą jisai šneka? O apie savęs sabotažą, kai žmogus pats, galvodamas, netgi jeigu nieko blogo ir nevyksta, jisai jau užsiprogramuoja smegenyse, kad kažkasgi blogo visgi įvyks ir pradeda, na, pats gadinti tos santykius, jie tampa šaltesni, jisai turi labai tas žmogus, baimę būti įskaudintas, per didelį norą kontroliuoti santykius, bandymą iš anksto numatyti blogiausią ir tas ir gaunasi savęs sabotažas ir suvokimas, kad galiausiai, kad galbūt aš pats prisidėjau prie to, ko labiausiai ir bijojau. Pati daina skamba dabar visur ir tikrai jau prieš kelias dienas buvo 38 vietoje Billboard Hot 100 sąraše ir pas mus Lietuvoje taip pat tik tais dar ir kyla. Pats tokia kaip ir psichologinė netgi būsena yra tas savęs sabotažas, kuris turi tokias kaip ir, na, kelias pagrindinės stichijas, galima taip pavadinti, kad žmonės mano, kad geriau pats išeisiu, negu būsiu paliktas, tuomet atsiranda atstumimo baimė. Taip pat yra savęs išsipildanti pranašystė, kai žmogus taip giliai įtiki kažkuo, kad paskiau ir prisitraukia tai, ko tikėjo. Ir, na, kai jau kažkas blogo įvyksta, jisai sako, to ir tikėjusi, to ir įvyko, tai čia net nėra ko ir nuliūsti. Žodžiu, savęs nesabotažinkit ir paklausykit šios dainos, įsiklausykit į Teddy Swims žodžius ir galbūt kartais tiesiog paleiskit ir leiskit gyvenimui eiti savo vaga. Čia Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Pasak Rutės, kartu su sąjungininkėmis Lietuva padeda kurti stipresnę Europą stipresnėje NATO. Menės rašė, jog Lietuva šių metų biudžete gynybai yra numačiusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto arba apie beveik 5 milijardus eurų. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius patikino, kad Lietuva artimiausiais metais ketina išlaikyti ne mažesnį kaip 5% bendra vidaus produkto gynybos finansavimą. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų, numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui. Antradienį įsigaliojo naujas Jungtinių Amerikos valstijų importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie naujausias priemonės rugsėjo 8 dieną po to, kai Kanada įvedė atsakomuosius muitus taikomus maždaug 20 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės Jungtinių Amerikos valstijų eksportui. Vilniaus oro uoste antradienį atidaryta Šveicarijos įmonės Swissport International antrinės bendrovės Swissport Aspire Lithuania verslo klubas. Už 2 milijonus eurų įrengta Aspire Lounge, pavadinta erdvė, yra pirmasis bendrovės verslo klubas Baltijos šalyse. Swissport komercijos direktorius Šiaurės ir Baltijos šalims Tero Lampenas sako, kad įmonė norėjo prisidėti prie senojo Vilniaus oro uosto terminalo atnaujinimo, be to mato augantį keleivių skaičių. 150 sėdimų vietų apie 750 kvadratinių metrų plotos Swissport verslo klube įrengta įvairių zonų, skirtų darbui, poilsiui ir maitinimui. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Jau trečioji nieko rimto valandžiukė, jau žiūrėkit, tikrai nebedaug laiko liko, bet dar daug reikalų, tikrai ir rimtų, ir nerimtų, aprėpsime šią valandą. Turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir neformatą, tikrai įdomu, jau parašiau, nekantrauju tiesiog jums pristatyti naują dainą, kuri tikrai dabar bombina visą internetą. Bet kol kas dar turime ir geros muzikos paklausyti, tai važiuojame netrukus jau su One Republic Pay That Toll, tik dar norėčiau informuoti visus klausytojus važiuojančius automobiliuose prie grį Grigiškių į Vilniaus pusę, kad į Kelininkus yra atsitrenkęs automobilis, tenais gali susidaryti ir spustelį, tai būkite atidus.

0: reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Radio stotis.

0: Kis.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją, labai smagu ją skaityti, kai nebėra tokio ištisinio lietaus. Tai tikrai trečiadienio naktį visgi kur gali palinoti, bet žinokit, dieną tikrai lietaus nenumatoma ir temperatūra pakils iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį visiškai taip pat bežymesnio lietaus gali šiek tiek rūkas pabūti rytais ir naktį, o dieną temperatūra pakils net iki 17-22 laipsnio šilumos. Penktadienį lygiai taip pat numatomas labai geras oras, lietaus nebus. O temperatūra sieks 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 17, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
2: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Radijos stotis.

0: Miesto Pulsas.
1: Sugrįžtu pas jūsų miesto pulsu ir iš Rygos zoologijos sodo į Kauną atvežtos 4 patų patelės. 2 mamos ir 2 dukros. Greičiausias jos yra pasaulio beždžionėlės ir jos jau pratinasi prie naujų erdvių. Kartu išbando viena kitos ribas ir aiškinasi, kuri taps grupės lyderė. Vėliau į Lietuvos zoologijos sodą turėtų atvykti ir patinėlis. Tai galite pas mūsų draugus Kauno dieną pasižiūrėti, čia tokios energingos nuotraukos yra padarytos tų naujų beždžionėlių. Keliuosi toliau, jeigu tik matote gatvėse nuvirtusius medžius, išdaužas atsivėrusias, galbūt kažkas atsitikė vaikų žaidimų aikštelėse, pavyzdžiui, sulūžusios supynės.

Tai tikrai žinokit, visi dažniausiai nepastebi tokių dalykų, galbūt tie, kurie tvarko mūsų miestą. Ir dabar yra padaryta programėlė, jeigu tik tais pamatote kažkokią tai tokią vat informaciją naudingą, ją galite užregistruoti būtent tą informaciją tokioj programėlėje. Ir operatyviai ten yra perdama atsakingoms įmonėms būtent ta informacija. Pranešimus reaguoja Kauno miesto savivaldybės administracijos, Kauno gatvė apšvietimo, Kauno švaros, Kauno vandenų ir kitų sričių specialistai. Ir galite kreiptis dėl visko. Švietimo, fontanų, gatvės, šaligatvių, sporto ir vaikų žaidimo aikštelių, šulinių, šviesoforų ir taip toliau ir visokių tai autobusų stovėjimo aikštelių ir kad tas miestas tvarkytųsi greičiau, tai tikrai pasižiūrėkit matau.kaunas.lt. Manau visai įdomi iniciatyva, kad tas Kaunas tvarkytųsi greičiau.

0: Γκίλε.
1: Šiandien formate turime kūrinį, kuris dabar labai dominuoja internete ir būtent Spotify'uje ir YouTube'o platformose ir taip pat TikTok'o ir Instagram'o Reels'u. Tiesiog labai labai daug video yra skraidančių visame pasaulyje ir kas tai yra per daina. Pavadinimas Storm 2 ir ją atlieka arba kitaip sukūrė Generation ir Young Lean. Tai yra kūrinys išleistas šiais metais, tikrai labai šviežias, labai naujas, šiek tiek paaiškinsiu ir papasakosiu, kas tai yra per atlikėjai. Young Lean tai yra švedų reperis Jonathanas Leandoeris ir tai yra vienas, jisai toksai labai išgarsėjęs buvo prieš 14 metų ir su kita daina, kuri taip pat labai išgarsėjo būtent TikTok'o programėlėje ir žmonės pradėjo tenais su jie filmuotis vaizdo įrašus. Paskui jisai kaip ir nurimęs buvo dingęs iš pasaulio ir štai grįžo su pirmu ir antru kūriniu. Tai čia Storm 2 vadinasi yra ir pirmoji dalis ir tai yra kaip ir toksai mini filmukas visas sukurtas pirmos ir antros dalies. Ir na, pagrindinė mintis yra šiuo abiejų dainų arba tos antrosios, tai ištverti chaosą kartu. Ir na, tas storm tai yra audra ir sakoma, kad žmonės, na, kai susijungia į tą visumą, galbūt į vienetą, jie geriau tuos negandas ir nesklandumus išgyvena. Pats vaizdo klipas yra labai labai įdomus, kaip ir minėjau, turintis kaip ir tokias dvi dalis, tai storm 1 ir storm 2, maždaug 7 minučių filmas, būtent ir apjungiantis abi dainas ir veiksmas visas vyksta tokioje berniukų internatinėje mokykloje, daug metų į priekį ir Young Lean tenai suvaidina agresyvų beveik mokyklos gaujos lyderį, tokį mokinį, kuris tyčiojasi iš kitų, kelia chaosą ir smurtauja. Tačiau, kai prasideda tas Storm 2 dalis, atmosfera kardinaliai pasikeičia, mokiniai lyg šiol buvę tokie chaotiški, smurtaujantis lygauje, jie susivienyje į didžiulę choreografiją ir šoka kartu tenais ir labai įdomi ta choreografija yra sukurta, ten iš galvų judesių, iš švarkų atidarymo, ten įsivaizduoja duokit juodas švarkas, balti marškiniai ir ta visa, tas visas kontrastas tarp balto juodo galvų sukinėjimo išties yra įspūdingas ir būtent ta choreografija ir ta daina buvo atlikta prieš kelias dienas MTV Music Awards apdovanojimuose, kuomet ir pati daina ir pats tas vaizdo klipas buvo ir nominuotas kaip geriausias vaizdo klipas, bet nelaimėjus tos nominacijos atidavė Taylor Swift The Fate of Ophelia visgi, bet nominacija buvo ir jisai gyvai atliko tą kūrinį ir įdomu tai, kad prieš atlikdamas šią dainą jisai nuėjo, turėjo rankoje laikęs tokią MTV Moon Person statulėlę ir ją sudaužė į žemę, tokia kaip ir tokio to chaoso maištingos sielos atrodo sena buvo ir nurodoma prieš jo to dainos atlikimą. Dabar mes pasiklausysim, čia Generation ir Young Lean Storm 2 keliauja į eterį. Like-

Medvays Blue dainuoja Be By Your Side gaila, bet mano buvimas jau su jumis šiandien baigėsi, daina eina į pabaigą, bet nenusiminkit, grįšiu rytoj, o dabar 14 val. Turėsime aktualiausias šios valandos žinias, tikrai antradienis dar nesibaigė, gros ir daug geros muzikos ir mano kolega ateis, tai pasilikit su radijų kelyje, su gera nuotaika ir visiems gražaus likusio antradienio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Rusijos vykdoma diversija ir kišimas į kampaniją Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, antradienį pranešė NATO vadovas Markas Rutė. Tai jis pasakė po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamąjį išpuolį prieš vieną gynybos įmonę. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimos į kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus. Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei ketvirti metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, benzino 3 centais. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė. Socialinėme tinkle X paskelbtame pranešime sakoma, kad remiantis prezidento nutarimu ir gynybos ministro sprendimu nuo šių metų spalio 2 dienos iki kitų metų kovo 30-osios Lenkijos kariuomenė toliau rems pasienio apsaugos tarnybą valstybės sienos su Vokietija ir Lietuvos ruožuose. Šių veiksmų tikslas užtikrinti valstybę. Be sienos neliečiamumą, bei viešoje tvarką ir saugumą pasienio perėjimo punktų teritorijoje ir pasienio zonoje. Kauno klinikose pirmadienį prieš piet svilus izoliaciniai medžiagai buvo uždūmintos naujai statomo pastato patalpos. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis kelios minutės iki vidurnienio pranešta apie pastate jaučiamą dūmų kvapą. Nebaigtame statyti 5 aukštų pastate antrame aukšte buvo suveikusi priešgaisrinė sistema. Ugniagesiai nustatė, kad oro tiekimo sistemoje aplink stipriai įkaitusi ortakį svilo izoliacinė medžiaga patalpos buvo uždūmintos. Europos Sąjungos valstybių narių energetikos ministrai antradienį Dubline surengs derybas Briuseliui siekiant sušvelninti sparčiai kylančio energijos kainų poveikį prieš žiemą, kuri vartotojams žada būti sunki. Energetikos komisaras Danas Jorgensenas prieš susitikimą parašė laišką 27 valstybėms narėms, kuriame rekomendavo priemonės skirtas elektros ir dujų paklausai sumažinti, siekiant suvaldyti kainas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
0: Radio stotis.

Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Radio stotis

0: Radio Statism.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
5: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt

pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

6 minutės po 15 valandos. Labadiena visiems radio kelyje klausytojams. Toliau judame į šios dienos programą. Toliau antradienio popietė tęsiasi ir radio kelyje trys startuoja laida Piko valanda. O tų piko valandų bus 4, čia su jumis aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos. Ir stebėsime, kasgi vyksta Kauno keliuose, kokių situacijų yra, galbūt turime kai kurioje gatvėje radarų, galbūt kai kur prabangių fotosesijų, kai kur duobių keliuose, spūsčių, eismo įvykių ir kitų dalykų. Tad visą tą informaciją mes renkame ir norime ją perduoti kitiems klausytojams. Galite tai padaryti mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, na žinoma, telefonu skambinkite, rašykite, jeigu nepavyksta pakelti ragelio, palikite balso žinutę, o telefonu, o Facebook'e ten jau galite ir balso žinutę palikti ir paprastą žinutę. Taip pat, tikiuosi visi jaučiatės puikiai, darbai keliauja taip pat su geromis nuotaikomis. Į pabaigą linkiu, kad per daug spūsčių šiandien keliuose nebūtų, bet nepasirinksiu, kokie tie keliai bus, tokie ir bus. Ne tik apie kelius šnekėsime, būtent šią valandą šiek tiek paįvairinsime mūsų programą, o apie orus pakalbėsime visai neužilgo, kokiegi bus, ar šiltesni, ar šaltesni ateinančiomis dienomis. Taip pat turėsime rubriką išleistą šiandien šiai valandai pusėjus, pažiūrėsime į kokią nors tikrai populiarią dainą, kuri buvo išleista būtent šiandien, bet per visą istoriją, tik šią rugsėjo 29 dieną, na, būtinai šią dieną turi būti išleista daina. Na, o dabar, jeigu pasižiūrėsime, kas vyksta šiuo realiuoju metu Kauno keliuose, na, bandau dar sulaukti, pažiūrėti ir žinutės, galbūt kažkas jau prisistatėte, na ne. Tad iš jūsų būtent žinių neturiu, o iš bendros informacijos, na, kad tenka matyti, kad šiek tiek turime pasispaudimų link Karaliaus Mindaugo prospektu, važiuojant iki Aleksoto tilto, na, bet manau, kad čia kelios minutės turėtų būti. Taip pat eismo įvykis yra įvykęs, na, čia atrodo, kad link Europos prospektų, iš Minkovskių gatvės arba važiuojant į Europos prospektą, arba čia nuo, taip, panašu, kad iš Minkovskių gatvės į Europos prospektą važiuojant, čia eismo įvykis yra įvykęs visai šalia Europos prospekto. Taip, o visur kitur tikrai eismas panašu, kad Kaune juda užtikrintai. Apie prabangias fotosesijas taip pat jokių žinių neturiu, tad tikiuosi, kad laidai einant į priekį tikrai tų žinių atsiras ir galėsime jas pranešti. Tad tiek šiuo metu galiu jums pasakyti, jau beveik ir 10 minučių po 15 valandos. Palinkėsiu dar vienos puikios popietės kartu su radiju kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

21 minutė po 15 valandos Lietuvoje pažvelkime į ateinančių dienų orus. Trečiadienio naktį, kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Diena žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, diena rytinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje turime 19 laipsnių aukščiau nulio.

Bent jau šiuo metu, stebint Kauno kelius ir girdint informaciją iš jūsų, na, nesimato jokių didesnių spuščių Kauno keliuose, jei kažkur ir teks, tai, na, tikrai ganėtinai minimaliai ten pastoviniuoti, bet keletas vietų yra, kurios kelia klausimų, na, ir viena iš jų yra Taikos prospektas, čia visai netoli depo, nors gal arčiau ateities plento, ten jeigu neklystu, visai netoli yra ir Circle K degalinė, na, galbūt mane kai kas pataisys, bet manau, kad čia mes galime sulaukti Taikos prospekte netoli ateities plento prabangios fotosesijos, tad būkite atsargus ir kaip tik matau atkeliauja žinutė pas mus, taip, Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės, taip, ten ne Viada, atsiprašau, kaip, ar Circle K, kaip aš sakiau, bet taip, Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės, kuri yra šalia ateities plento, ten jūsų laukia prabangi fotosesija. Ačiū Andriui už šią patvirtintą informaciją. Taip pat dar viena vieta, iš kurios keliauja įspėjimiai pranešimai ir ten labai dažnai pasitaiko, jog pasitvirtina jie. Ir man atrodo, ne vieną kartą yra ir mūsų klausytojas Andrius, kuris ką tik mums čia ir parašė žinutę ir ten patvirtinęs tą fotosesiją. Neries krantinė ties Demokratų gatvės susikirtimu. Labai jūs įspėčiau, kol kas tik tai įspėjimas, o jau patvirtinimą tikiuosi atsiūsite jūs. O tuos patvirtinimus ir kitą informaciją piko valandoje siūskite mums skambučiais arba žinutėmis 0611-422-22. Jeigu nepavyksta pakelti ragelio, palikite balso žinutę arba Facebook'e, tiek balso žinutę, tiek paprasta žinutę, galite mus informuoti. Toliau likite su Radiju Kelyje.

Ir labai greitas patvirtinimas. Ačiū mūsų klausytojai Snaigiai. Rašo labas, Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo turime prabangią fotosesiją. Tad žiūrėkite savo greičio.

0: reklama. Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
1: Aš myliu knygas, knygos.lt.
2: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persimelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.

Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Pažiūrėkime šiandienos geriausią dainą. Rugsėjo 29 diena ir kasgi per tą visą muzikos istoriją rugsėjo 29 populiariausio buvo išleista. Šiandien bent jau man į akis labiausiai krito ir dabar jums į ausis įkris. 1983-aisiais išleistas singlas Billy Joel ir Uptown Girl. Tai buvo singlas iš albumo An Innocent Man. Dainą Billy Joel parašė įkvėptas 50-60 amerikietiškos pop muzikos, ypač grupių The Four Seasons skambesio, todėl kūrinyje girdimas labai ryškus retro vokalas ir doo-wop stilistika. Uptown Girl tapo vienu didžiausių Billy Joel hitų, Jungtinėje karalystėje pasiekė trečią vietą, o Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 tope užėmė trečią vietą. Dainos vaizdo klipas taip pat tapo kultiniu, jame Billy Joel vaidina automobilių serviso darbuotoją, o pagrindinį vaidmenį atlieka tuometinė jo žmona Christy Brinkley. Kūriniu išliekant populiariam, Uptown Girl iki šiol dažnai minima tarp labiausiai atpažįstamų Billy Joel dainų. Tad ją ir pagrokime. Daina išleista šiandien Billy Joel ir Uptown Girl.

0: Taip, girdėjote garsų į hitą išleistą šiandien Billy Joel ir Uptown Girl. Na, o žinokite, čia turime nemažai pasipylusių pranešimų apie radarus keliuose, kadangi esame susijungę į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai Vilniuje tikrai tvirtina, jog turime prabangę fotosesiją Savanorių prospekte, važiuojant į Kauno pusę, kylant į Savanorių kalną po dešinę esančioje MC Savanorių degaliniai. Tikrai... toje degalinėje sutiksite radarą. Taip pat Kaune, kalbant vėl apie radarus, Neries krantinėje ties Demokratų gatvės susikirtimu vėl garantuotas radaras čia jūsų laukia. Ir taip pat buvome gavę pranešimą, kad Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės, ten netoli ateities plento, ten radaras buvo, bet na, kitas pranešimas, aš nežinau, ar ten šalia yra Baltic Petroleum, tad gal ir trys radarai yra, manau tikrai kauniečiai supras, tad iš paskutinio skambučio išėjo suprasti, jog turime vieną radarą Taikos prospekte ties šilumine elektrine ir taip pat vėl Taikos prospekte ties senuoju autoservisu išvažiuojant iš miesto. Ar kažkur prie Baltic Petroleum degalinės yra senasis autoservisas? Tad tikiuosi, kad kauniečiai supras, primenu dar kartelį, Neries krantinė ties Demokratų gatvė ir vienas radaras ties šiluminė elektrinė ir ties senuoju autoservisu dar vienas jūsų laukia. Tad na, vieno išvengiate, į kitą galite pataikyti. Tad važiuokite saugiu greičiu.
1: Radio stotis.

0: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Na, čia dar klausimas išlieka, ar apskritai tų spūščių Kaune yra, nes tikrai per daugiausia pranešimų apie jas mes nesulaukime, bet visai neperseniausiai sulaukiu skambučių iš mūsų klausytojos, kuris sako, kad ant išvažiavimo iš Kauno Panerių gatvėje yra užkirstas visiškai kelias, sakė, jog sunkvežimiui ar tiesiog vilkikui užsidegė ratai, čia na, toks originalus pranešimas, bet taip, ten kelias yra užtvertas, užkirstas, tad turėkite menyje, kad gali tekti ir pastoviniuoti ant išvažiavimo iš Kauno Panerių gatvėje, tad čia toks yra pranešimas, tikiuosi visiems suprantama ir aišku, apie prabangias fotosesijas dar greitai priminsiu. Kalbant apie Taikos prospektą, na, čia tokie dvejopi mano jausmai yra, nes sunku pasakyti, ar čia šalia yra tas Baltic Petroleum ar ne. Tad pasakysiu, kaip ir tris vietas, bet čia gali būti ir dvi vietos. Taikos prospekte prie Baltic Petroleum, kur yra šalia ateities plentas, ateities plentų išvažiavimą, čia turime tikrai radarą, taip pat, na, gali būti čia dar kiti du arba vienas sutampa. Vienas ties šiluminė elektrinė Taikos prospekte ir ties senuoju autoservisu dar vienas jūsų laukia išvažiuojant iš miesto. Čia toks pranešimas atėjo, tad ačiū visiems pranešusiems. Šiuose gatvėse važiuokite atsargiau. Taip, toliau, na, iš eismų judėjimo panašu, kad bent jau Karalius Mindaugo prospektas ten link Aleksoto tilto didesnių problemų vairuotojams nekelia. Utenos gatvė čia šiek tiek labai lengvai ties Savanorių prospektu, jau nuo Saulėtekio žiedo, gal ten kelias minutės pastoviniuosite link Muravos sankryžos. Važiuojant, o kitose vietose tikrai nieko daugiau pasakyti negaliu, nes arba tiesiog pranešimų nėra gauta, arba tikrai ganėtinai rami situacija yra. Ta taip, čia jog panašu, jog Panerių gatvėje čia didžiausia kol kas problema kyla vairuotojams, nes ten užsidegė ratai. Įdomu, ar ten tikrai tie ratai užsidegė, ar kažkas tiesiog ten rūkti pradėjo. Kaip tik skambutis pas mane atkeliauja, tai tikriausiai ir sužinosime. 16 valandą girdėsite taip pat pirmasis radio kelyje žinias, tad liekame toliau su mumis.

0: Bičiuliai, ne per seniausiai sakydamas kelių naujieną, sakiau, jog Karalius Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto, na, ten situacija yra kaip ir gera, na, nors ir šitien pranešimų nebuvau tuo metu sulaukęs, tai tikrai mano nuomonė buvo tokia, bet greitai ši mano nuomonė keliavo į šiukšlių dėžutę, kadangi mūsų klausytojas Vytautas paskambino ir greitai mane paneigė. Ačiū tau, Vytautai, sako, kad važiuojant link Aleksoto tilto Karalius Mindaugo prospektu, na, yra ten jau tokia įtemptesnė situacija, tikrai nemaža spustis ir pasispuščiuoti reikės kantrybės turėti jau dabar, reikės. Karaliaus Mindaugo prospekte taip pat eismo įvykis čia yra įvykęs netoli Akropolio, na, čia taip pat netoli Akropolio ir netoli prie Čiurlionio tilto, tad čia irgi būkite atsargus, stebėkite kelių situacijas. Lengvai jau dabar ir Petrausko gatvė, Rutenos gatvės tie savanoriais dar pasispaudžia. Taip, kitą valandą jau plačiau apžvelgsime situaciją ir galbūt jau pradės didėti spuščių ir kitų dalykų. Likite toliau su radijų kelyje, jau visai čia pat 16 valandos žinias.
1: Radio Stotis. Yeah.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos kariuomenė antradienį įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Jos pasidalintame melagingo pranešimo atvaizde matyti, esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai pareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių duomenų patikslinimui. Tuomet pranešama apie neva vyksančias šaudimo kitokias pratybas prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams. Jungtinė karalystė pasiūlė išplėsti savo nacionalinį branduolinį atgrasimą Suomijai ir kitoms jungtinių ekspedicinių pajėgų narėms pirmadienio vakarą pranešė Suomių laikraštis Iltaleti. Jungtinės ekspedicinės pajėgas vienyje Jungtinė karalystė, Šiaurės ir Baltijos šalis bei Nyderlandus. Pasiūlymas pateiktas tikintis, kad Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės lapkritį Osle pasirašys susitarimą dėl naujų kovinių pajėgų įkūrimo. Suomijos gynybos komiteto pirmininkas Heikki Sautas Suomen naujienų agentūrai STT patvirtino, kad Jungtinė karalystė pranešė apie savo įsipareigojimą Jungtinių ekspedicinių pajėgų šalių saugumui, apimantį ir branduolinius ginklus. Apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas praėjusią savaitę patvirtino buvusių Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vadovų kaltę korupcijos byloje. Kaip antradienį pranešė generalinė prokuratūra ir specialiųjų tyrimų tarnyba, tarp nuteistųjų yra buvusi administracijos direktorė Vida Rekešienė, buvęs jos pavaduotojas Darius Odaitis ir dar du administracijos darbuotojai. Taip pat kaltais pripažinti trys asmenys vykdė ir kontroliavę statybos darbus. Rusijos vykdoma diversijų ir kišimosi kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, antradienį pareiškė NATO vadovas Markas Riutė. Tai jis pasakė po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamąjį išpolį prieš vieną gynybos įmonę. Europos vyriausybės teigia, kad Maskva stiprina diversijų ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos remėjus, Kremliaus pajėgoms patiriant sunkumų fronte daugiau nei 4 metai nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją, pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Smagu, jog toliau leidžiate laiką su Radio Kelyje. 10 minučių po 16 valandos. Toliau aš Daumantas čia su jumis. Būsiu piko valandos programoje. Žinoma, taisyklių mes čia nekeičiame. Didžiausią dėmesį skiriame Kauno keliams, didžiausioms Kauno kelių aktualijoms. Jomis galite dalintis telefonu, skambučiu arba žinute 0611-422-22. Jeigu neprisiskambinate, palikite balso žinutę. Tikrai vėliau perklausysiu jūsų žinutės ir Facebook'e. Čia irgi laukiame jūsų pranešimų balso žinutės forma arba paprasta žinutė. Kas mūsų dar šią valandą laukia visai neužilgo, turėsime ir ne tik kelių naujienų, bet ir auto naujienų, auto pasaulio naujienos. Čia šiek tiek pakalbėsime apie automobilius, o ir toliau šiai valandai įpusėjus laukia rubrika Pilam į baką. Susijungsime visi bendrai į tris miestus Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Pasakysime po tris pigiausias degalines kiekviename mieste, na, įskaitant benziną ir dyzeliną, ir jau vėliau palyginsime, kuriame mieste bendrais, na, sudėjus visas degalines, degalai yra pigiausi. O dabar nukeliausime pasižvalgyti ir į tai, kas vyksta Kauno keliuose šiuo metu. Taip, Taikos prospekte pradėsiu galbūt nuo prabangių fotosesijų. Turime du radarus. Vienas, kaip sakė, yra ties šiluminė elektrinė ir dar vienas tiesinojų autoservisų išvažiuojant iš miesto. Spėčiau, čia išvažiuojant iš miesto, čia turėtų būti tas, kur šalia yra tas, ta auto, tiksliau Baltic Petroleum degalinė. Na, tikiuosi, kauniečiai suprasti. Tikrai, kame čia viskas vyksta ir kaip viskas vyksta Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo, čia turime radarą, dar vienas radaras ir čia reikia pasisaugoti. Jau Raudonvario plente, čia prieš Ermitažą jau spūsčių yra, toliau važiuojant į Regitros pusę, pasispaudimų bus, taip pat sakė, jau įtempta situacija yra Karaliaus Mindaugo prospekte važiuojant link Aleksoto tilto, prieš tai sakiau, kad viskas ten yra gerai, pasirodo ne per kur, tikrai teks ten kantrybės turėti. Taip, Kipro Petrausko gatvė link Savanorių prospekto važiuojant jau iššūkių kelią, na, tik tai dabar nežinau, dėl Panerių gatvės, Panerių gatvėje minėjo, jog ant išvažiavimo iš Kauno Panerių gatvė yra užkirstas kelias. Su vilkikui užsidegė kažkas ratuose, ar ratai užsidegė, ar kažkas tokio. Tad ten ir buvo ir spūstis susidariusi. Įdomu, kokia dabar ten yra situacija. Žiūrint toliau į spūstis, kurios galbūt yra prasidėjusios ar kur panašu, kad kuo toliau tuo labiau daugės, jau ties hidroelektrinė čia pietinėme aplinkelyje. Dar kol kas nėra didelės spūsties, bet panašu, kad toliau keliaujant į bent jau šiai valandai, gal ir jau radaro valandai tikrai čia turėtų spūsčių padidėti kaip ir visada, bent jau iš Vilniaus atvažiuojantis kol kas link Muravos veduko dar vis labai didelių problemų ten nekyla, bet čia pat prieš ties Muravos, ties Ašigalio veduku eismo įvykis yra įvykęs, kažkas ten nutiko, na, o toliau dar čia nuo Muravos, na, link Muravos sankryžos važiuojant. Nuo Saulėtikio žiedo, šiek tiek Pašilės gatvė, ties Taikos prospektu, na, bet kitur, kiek čia matyti, bijau vėl prisimeluoti, atrodo, kad didesnių problemų nekyla. Nebent manote, kad yra kitaip, tai padėkite man ir mus informuokite ir mane paneikite ir vėliau galėsiu tą tikrąją gerą informaciją pasakyti. Važiuojame toliau su piko valanda į dar vieną valandą.
1: Radio stotis. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200. Pasitikite rudenį, pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Я интернету. Радиос Келья Ташкас ЛТ. Automobilių pasaulio naujienos.
1: Taip, nors ir automobilių pasaulio naujienos, bet dar greitai viena žinia iš Kauno kelių, kodėl pabrėžiu, nes šiuo metu esame susijungę visi į vieną bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Taip, avarija yra įvykusi Pilies žiede, važiuojant link Šauklių gatvės arba tiesiog link centro, trečioje juostoje autobusiukas yra susidūręs su lengvaja. Na, ir kaip sako mūsų klausytos Alvydas, tikrai lengvesnio eismo tai nepridės. Tad būkite atsargus, o dabar šiek tiek apie automobilius ir jų pasaulį. Hyundai toliau ieško būdų, kaip elektromobiliams suteikti daugiau tradiciniams sportiniams automobiliams būdingų pojūčių. Bendrovės užregistruotas patentas aprašo sistemą, kuri regeneracinį stabdymą susiję su virtualiomis pavaromis. Kuo žemesnė jų pasirinks vairuotojas, tuo stipriau automobilis lėtės atleidus akceleratoriaus pedalą. Tokiu būdu elektromobilis imituotų stabdymą varikliu. Pati virtualių pavarų idėja Hyundai nėra nauja sportiškajame Ioniq 5N jau naudojama NE Shift sistema, kuri imituoja 8 laipsnių transmisijos darbą. Jungtinėse valstijose rengiamasi gerokai sušvelninti automobilių gamintojams taikomus degalų naudojimo efektyvumo reikalavimus. Donaldo Trumpo administracija ketina pakeisti ankstesnės Joe Bideno administracijos nustatytas normas, pagal kurias iki 2031 naujų lengvųjų automobilių parkas turėjo tapti gerokai ekonomiškesnis. Jei galutinės taisyklės iš esmės atitiks 2025 pabaigoje pateiktą projektą, 2031 gamintojų parduodamų lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių modelių parko vidutinės degalų sąnaudos, perskaičiavus į Europoje įprastus matavimo vienetus, galėtų siekti maždaug 6,8 litro 100 km. Ankstesnės taisyklės numatė gerokai aukštesnę kartelę, jų siekiamas 2031 metų parko vidurkis atitiktų maždaug 4,7 litro 100 km. Elektrinė ateitis yra atpažįstamas vardas. Volkswagen patvirtino naujojo ID Tiguan debiutą. Wolfsburgas oficialiai patvirtino tai, apie ką pramonės kuluaruose buvo diskutuojama jau kurį laiką. Po to, kai elektrinė erdvė sėkmingai sugrįžo ID Polo bei ID Cross vardai, Volkswagen pristato ir trečiąjį, bene patį svarbiausią crossoverių segmento pavadinimą ID Tiguan. Šis sprendimas atspindi gamintojo norą suteikti klientams aiškesnę orientaciją. Palaipsniui atsisakoma Alfa numerinio žymėjimo, o moderniausios elektromobilių technologijos sujungiamas su dešimtmečiais patikrintais ir pirkėjų pamėgtais prekių ženklais. Oficialiai patvirtinta, kad naujasis ID Tiguan gamintojo gamoje tiesiogiai pakeis ID 4 ir jo Fastback kėbulo versija ID 5. Tiek žinių iš automobilio pasaulio, o dabar greitai nukeliausime ir į degalų pasaulį. Rubrika Pilam į baką jau visai neužilgo. Pažiūrėsime į pigiausias degalines visose trijose miestuose Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt. Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!

0: и Бака.
1: 36 minutės po 16 valandos Lietuvoje ir dabar tokiu metu atėjo metas šiek tiek pakalbėti apie degalų kainas. Šiuo metu esame visi susijungę į bendrą šeimą, trys miestai Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, tad dabar kiekviename mieste pasakysiu po tris pigiausias degalines, kur galite pigiausiai įsipilti tiek benzino, tiek ir dizelino ir jau po to pasilyginsime, kuriame gi mieste bendrai paėmus visi degalai yra. Pigiausia. Taip, o dabar pasižvalgome į top 3 degalines Kaune. Na, o kągi Kaunas mums pasiūlys, pradėkime nuo benzino. Trečioje ir antroje vietoje euras 88 centai ir abi MC degalinės Palemono gatvėje 3A ir Savanorių prospekte 402A. Pirmoje vietoje Regusos degalinė Marijampolės plente 20, čia benzinas euras 87 centai. Dizelinas trečioje vietoje MC degalinė Masiulio gatvė 16A ir kuro kaina 2 eurai ir 19 centų, na ir antroje ir pirmoje vietoje turime degalų kainą 2 eurus ir 18 centų ir abi MC degalinės Palemono gatvėje 3A ir Draugystės gatvėje 8B. Keliaujame pasižvalgyti dabar į Vilniaus kainas. Šiuo metu Vilniaus kainos yra tokios, pradėkime nuo benzino, visos trys vietos, MC degalinės ir ta pati kaina, euras 87 centai, Kirtimų gatvėje 33, Pajautos gatvėje 31 ir Savanorių prospekte 225. Na, o dizelinas čia taip pat, visos trys vietos su ta pačia kaina, 2 eurai ir 19 centų, Jozitos degalinė parko gatvėje 64, Jozitos degalinė taip pat, Ukmergės gatvėje 130 ir MC degalinėje, Kareivių gatvėje 4, čia taip pat 2 eurai ir 19 centų, tad visos trys vietos tokios pačios. Keliaujame dabar į Klaipėdos top 3 degalinės, kągi Klaipėda pasiūlys benzinas, čia visos trys vietos vėl ta pati kaina, euras 89 centai. Jozitas degalinė, Taikos prospekte 157, MC degalinė Taikos prospekte 124 ir MC degalinė Minijos gatvėje 154A. Visose degalinėse benzinas euras 89 centai. Toliau pažiūrime į dizelino kainas ir čia vėl dizelinas visos top 3 degalinės, ta pati kaina 2 eurai ir 19 centų. Jozitas degalinė Taikos prospekte 157, MC degalinė Taikos prospekte 124, vėl 2 eurai 19 ir vėl 2 eurai 19 MC degalinėje Klaipėdoje Minijos gatvėje 154. A, tad labai daug pasikartojančių kainų na, tose degalinėse. Beje, pamiršau paminėti vidutinę kuro kainą apskritai Lietuvoje. 95 benzinas eurą, beveik 2 eurai šiuo metu yra, na tikrai brangstame, ir dizelinas šiuo metu yra 2 eurai ir 29 centai, na ir dar čia su pusė, tai galima galbūt sakyti ir beveik 2 eurai 30 centų. Bet kokiu atveju tikrai nepigu. O dabar palyginkime visus tris miestus ir kuriamegi yra pigiausi degalai, na ir nieko nenustebins, jog Klaipėda ir vėl pasiima karūną, bet kitose miestuose turime pasikeitimų. Šiandien ryškiai patys brangiausi degalai yra Vilniuje, tad Vilnius pasiima bronzą, o mes, na, kadangi visakau mes, kadangi transliuoju iš Kauno, galiu pasakyti, kad, na, šis miestas dabar pasidabina sidabru. Tad sveikinimai Klaipėdai, sveikinimai pagaliau ir Kaunui į antrą vietą pakilus, na, o Vilnius dabar turės pasitemti. Tad, beje, noriu priminti, kad jeigu žinote pigesnių vietų, galbūt kažkur galima su kortele užsipilti, gal dar kažkas nors siūlo kažkokią tai kitokią nuolaidą, parašykite mums, kadangi visos šios kainos yra be jokių nuolaidų, tad jeigu kažkur žinote pigiau, būtinai

0: mums parašykite į telefoną arba į Facebooką.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Atvykstu pas jūs 52 minutės, arba tiesiog 8 minutės lieka iki 17 valandos. Primenu, kad jau visai neužilgo jūsų laukia ir kelyje radaras, o kelyje radare mes vėl dovanosime jums naujuosius prizus. Visą šią savaitę dovanosime du kvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Bet ką reikės padaryti, kitą valandą skambinti mums jau į tiesioginę liniją 0374222 ir jau tada tikėtis, kad rubrikos pabaigoje ties 18 valandą mūsų stebuklingasis ratukas išsuks jūsų vardą. Tad vakrykštė laimėtoja Erika jau tikriausiai nežinau, ar apsilankė ar ne, nors čia tikriausiai tik nuo spalio antros dienos jis atsidaro, tad na, turėsite laiko tikrai susiruošti ir ten nuvykti. Na, bet dabar reikia apsižvalgyti, kas čia Kauno keliuose vyksta. Beje, kalbant apie kelius, dar turiu ir sveikinimą. Mūsų klausytoja Asta, na tikrai, dabar Vilniuje stovi didžiausioje spūstyje, bet nori perduoti sveikinimus. Sako savo žentą Andrių, sveikina su gimtadieniu pati geriausia uošvė Asta. Asta, Andriau, sveikinimai, kad ir kur tu bebūtum. Vilniuje stovinti Asta, tavo geriausia uošvė net ir na, tuo ne pačiu geriausiu laiku siunčia tau pačius geriausius linkėjimus. Taip, o toliau žiūrint, kokios informacijos mes dar turime Pilies žiede. Ne per seniausiai buvo įvykęs ir eismo įvykis važiuojant link Šauklių gatvės, link centro trečioje juostoje autobusiukas su lengvaja buvo susidūręs. Ten panašu, kad ir dabar spūstis yra nemaža susidariusi. Toliau Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Juda lėtai Parodos kalnas, Kipro Petrausko gatvė link Savanorių, truputėlį ir Varnių gatvė link Linkuvos gatvės. Čia taip pat pasispaudimų turėtumėte sutikti. Raudondvario plentas, čia nuo Ermitažo važiuojant toliau link Raudondvario plente esančios, na, į Regitros pusę, tiesiog Baranausko gatvė, čia irgi nuo Radvilėnų plento iki Telekomo, sankryžos pasispaudžia. Taip jau ir Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos pas Savanorių. Čia prospektas ties Kovo 11-osios gatvė ir Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais. Spūsčių čia irgi mes turime. Eismo įvykis yra Sukilėlių prospekte įvykęs. Čia visai šalia Šiaurės prospekto. Būkite atsargus, Šiaurės žiedas tiek nuo Muravos pusės, tiek nuo Žukausko gatvės atvažiuojant. Jau čia irgi spaudžiasi. Vis dar eismo įvykis yra ties Eiguliais įvykęs, arba tiesiog Islandijos plente prie Ašigalio. Veduko turim ir čia, ir iš tikrųjų eismas čia yra jau sulėtėjęs, tiek nuo Karmėlavos atnorinti važiuoti į Klaipėdos kelią arba Islandijos plentą, ir čia jau atvažiuojantis nuo Vilniaus prie Muravos Veduko, jau irgi spaustis yra pradėję iki pat Ašigalio Veduko, kantrybės reikės turėti. Panašu, kad vis dar turime prabangiasias fotosesijas Neries krantinėje ties Demokratų gatve ir Taikos prospekte. Čia, na, dviejose vietose sakė, ar dabar dviejose vietose yra, garantuoti negaliu, bet šansų yra. Vienas sakė, yra ties Šiluminė elektrinė ir ties senuoju autoservisu dar vienas buvo išvažiuojant iš miesto. Tad būkite atsargus, laikykitės saugaus greičio ir neteks po to nusivilti ir nuvilti jūsų piniginės. Pietinis aplinkelis, čia irgi jau pamiršau paminėti, važiuojant link hidroelektrinės, spaudžiasi, kantrybės reikės turėti, čia vėl iki Palemono gatvės, manau, dabar turėtų spaustis kantrybės. Labai dažnai šį žodį miniu, vos ne kaip koks keiksmažodis, bet na, kok daugiau galima palinkėti, kuomet stovi spūstyje, tai tiesiog klausytis radio kelyje ir dar turėti gerą laiką. Tad to jums ir palinkėsiu. Ir kviesiu jūs sudalyvauti kelyje radare kitą valandą ir dar galbūt laimėti prizų.
0: Radio stotis kelyje.

0: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gau karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Atkeliauju į pirmąjį kelyje radarą. Aktyvuojame jį, tikiuosi, kad jį aktyvuosite ir jūs ir laukiame jūsų skambučio 037-42-202. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
2: Sveiki, Marius.
1: Sveiki, Mariau, kaip jūsų antradienį šiandien keliuose?
2: Man žinau, kad geras visai.
1: Geras ar ne, tai kurgi geras visai yra?
2: Dabar jau niekur nebėra geras, visą dieną buvo geras. Dabar taip važiuoju iš Karmėlavos. Dabar jau atsirėmiau į kamštį prie Muravos sankryžos. Tada matau, kad kamštis eina visų pramonės prospektų. Matau, kad raudonuoja jo visas pramonės prospektas, Krėvės prospektas raudonuoja visą. Žodžiu, aš dabar važiuoju iki KTU pasimti žmonos už darbą, tai užtruks apie 40 minučių.
1: 40 minučių. Tai gal žmonai geriau pėstute būtų pareit namo, ar ne?
2: Žinokit, toliai eiti,
1: gerai, tai vis tiek greičiau bus. Gerai, linkiu Mariau, kad atvažiuotumėte kaip įmanoma greičiau. Ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimų?
2: Ne, šią savaitę ne.
1: Gerai, Mariau, tuomet ačiū tiesiog, kad dalyvaujate. Gero vakaro. Iki.
2: Iki.
1: Taip, siaubo viešbutis. Šiandien kviesime ir jį ir visą šią savaitę po du kvietimus išdalinsime tiek... Nu, tiek šiandien, tiek ir iki pat penktadienio tuos galėsite žodžiu ten apsilankyti. Jiezne Prienų rajone jau spalio 3 dieną vyks ypatingas siaubo viešbučio sezono atidarymas. Šeštadienio vakarą lankytojų lauks ne tik siaubo labirintas, pamišėlių miškas ir kiti gyvi animatoriai, bet ir specialus Grand Opening vakarėlis kartu su didžėjumi. Siaubo viešbutį rasite mokyklos gatvėje 13 Jiezne, o bilietus ir daugiau informacijos siaubovieškbutis.lt. Bet kad turėtumėte šansų laimėti šiuos kvietimus, turite sudalyvauti radare. Kelyje radaras ir štai kažkaip nebėra radaro. Pabandykite dar kartelį 037-42-202. Paskambinkite ir praneškite Kauno kelių informaciją, na arba reikės galbūt ir šiek tiek patiems tos informacijos pasieškoti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Saulius, labą vakarą.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūs šiandien laikotės?
3: Oi, siaubo filmas irgi, kaip sakė, siaubo kamkas ten, namai, tai čia siaubo kalė irgi.
1: Siaubo viešbutė, čia siaubo Kaunas. Tai kurgi randasi tas siaubo Kaunas šiandien?
3: Bandžiau važiuoti Krūnų tiltą, tai pravažiuoju spūstis, galvoju, pro lemoną praslysiu, aha,
1: taip.
3: Tas pats,
1: ar ne, supratau. Gerai, tai labai, ar ne, didelė spūstis?
3: Jo,
1: po lemoną
3: pravažiuoji, viskas ir stop čia.
1: Po lemoną pravažiuoji ir viskas. Gerai, Sauliau, ačiū už informaciją, ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų į siaubo viešbutį?
3: Ne, nenorit.
1: Gerai, bet ačiū, kad norite radarės sudalyvauti.
3: Čia siaubo viešbutis irgi.
1: Gerai, supratau. Užtenka, ar ne, tų siaubų. Gerai, ačiū, Sauliau, už skambutį. Likite toliau su mumis. Sveiki.
3: Gerai, iki.
1: Taip, sako Kaune ir taip jau siaubo filmas čia vyksta, tad, na, užtenka, kam čia reikia dar labiau save gazdinti, ar ne? Bet galbūt kai kam patinka, ar ne, tas siaubas, galbūt siaubo filmai ir nori gyvai tai patirti. 037-42-202, toks ramesnis radaras, sakyčiau, ar ne? Matau, kad mums vienas numeris skambina be perstojo ir kažkaip vis tiek nepavyksta. 037-42-202, šiuo numeriu reikia skambinti, na, bet gal kažkada išmoksime. Tad, taip, kaip ir minėjau, jau visas pramonės prospektas yra pasispaudęs. Taip pat Kipro Petrausko gatvėje, na, teko matyti dar prieš radarą, kad jau ten nuo parodos kalno buvo spūščių, tikriausiai ir dabar ten labai panaši situacija, toliau ir iš tikro nuo Žeškienės gatvės pusės žiūrint savanorių prospektas ten link link Kipro Petrausko gatvės yra pasispaudęs, Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto ten įprasti reikalai, irgi spūsčių yra. Jonavos gatvė, ten važiuojant link Islandijos plento, irgi spaudėsi ir dabar turėtų spaustis Šiaurės žiedas, irgi aplink Šiaurės žiedą tiek nuo Žukausko, tiek nuo Muravos pusės. Iš Vilniaus atvažiuojantis ten link Muravos veduko taip pat čia jau pasispūsčiavę turėtų būti nuo 9 forto važiuojant Vandžiogalos plentu ten į Šakių pusę ir ten yra pasispaudimų. Ir tiek nuo akademijos ir tiek, taip, tiek nuo akademijos, tiek ir nuo 9 forto pusės čia link Raudonvario plento buvo problemų ir tikriausiai ir dabar turėtų kilti problemų ten link Raudonvario plento važiuojantiems iš abiejų pusių ir taip, dar Varnių gatvė važiuojant link Linkuvos gatvės ar ten, kaip ten vadina, ar ne, Milikonių kalnas ten pasispaudimų taip pat netrūksta. Ir tikriausiai tai būtų viskas iš manęs, ar dar turėsime daugiau žinių kelyje radare. Beje, na dar norėčiau galbūt priminti apie tai, jog turėjome radarų šiandien, tik tai nežinau, ar vis dar tų radarų turime tose keliose vietose. Kiek esu susirašęs, taip, Neries krantinėje ties Demokratų gatvė susikirtimu, ten matėme radarą taip pat ir... Vieną matėme Taikos prospekte ties Šilumine elektrine ir ties senuoju autoservisu išvažiuojant iš miesto, tad dviejose vietose. Ir dabar turime skambutį, gal kažkas mums pagelbės. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
4: Sveiki, Asta.
1: Sveiki, Asta, mačiau, kad skambinate, bet ne tuo numeriu skambinate, pagaliau ten paskambinate.
4: Tai mano, aš su laisvų rankų navigacija važiuoju biškį daugiau negu leistinas greitis ir vienu žodžiu taip, dabar supratau klaidą savo.
1: Tai va, važiuoju,
4: jau dabar būsiu, tik tai vėluosiu 15 minučių, bandysiu, kad vyras naidu pasanuką. Ar jūs sveikinote Andriu, ar ne? Jisai klauso dabar.
1: Galiu pasveikyti Andriu. Andriu, jūs sveikina Asta, jūsų pati geriausia uošvė pasaulyje su gimtadieniu. Sveikinimo jums nuo Astas. Ir Asta, na, ar rušys...
4: pasanuką.
1: Taip, tai puiku. Asta, kasgi keliuose vyksta?
4: Žiauriai gerai. Kelias praktiškai tušės, laisvas, važiuoju leistinu 130 km per valandą greičiu. Šluotos nebaimiau, tai su automobiliu geriau.
1: Ai, supratau. Tai va. Gerai.
4: Asta... Vienu žodžiu, viskas gerai ir tik tai rodo, kad yra veidrodis įvažiavus į Kauną, už 92 km rodė, tai dabar jau žymiai mažiau, kokiu 50 km, nes jau netoli Elektrėnų esu. Tai kai tik tai įsukė link Klaipėdos, nuo Savanorių prospekto, tenai veidrodėlis kažkoks, tai ten pasigrašyti galima ten pasižiūrėti į save, jeigu per greit važiuoji.
1: Gerai, aišku, tai dabar supratau, kad tas veidrodėlis reiškia. Asta, ačiū labai jums už skambutį, ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio dviejų kvietimų?
4: Žinoma, nes aš organizuosiu Kaune tokį pat, jeigu gausiu pas merą leidimą prie savivaldybės tenai. Iš Rygos atvažiuoja, pastatys 100 kvadratų palapinę ir jeigu gausiu leidimą iš gerbiamo mūsų Visvaldo Matijošaičio, tai tada 3 parų jaunimui bus Helovino vakaras. Žiauriai fainas, labai
1: Asta.
4: Fainas.
1: Asta, tai gerai, va. Ačiū, ačiū jums už skambutį, likite toliau su mumis ir pasižiūrėsime, ar pasiseks. Iki.
4: Ačiū, iki, sudė.
1: Taip, visai ilgas toks skambutis gavosi, gal, na, ateičiai pabandykime leisti ir kitiems daugiau laiko, jog galėtume kiek įmanoma ilgiau radarį išbūti ir su kuo aktualesnė informacija. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūsų šiandien reikalai?
5: Ai, neblogai, iki visada biškiai tenka ir pastovėti ir viskas po biškiai.
1: Supratau, tai kurgi pastovinio tenka? Tikriausiai
5: Karaliaus Mindaugo prospektų link Aleksoto tilto, po to link Pilies žiedo, Jurbarko ten gatvė biškiai tenka pastot.
1: Ai, Jurbarko
5: prieš tai važiavau Pramonės prospektas irgi pasikišęs.
1: Supratau. Kaip vairuotojai, ar tvarkingi, ar užleidžia visur, kur reikia, ar galbūt galėtų būti
5: mandagesnė? Nu, galiu pasakyti, užleidžia.
1: Užleidžia, ar ne?
5: Supratau. Jo, viskas gerai šiandien kol kas.
1: Tai gerai, labai smagu žinoti. Ačiū Andriaus skambutį, dalyvaujate žaidime, aš net nebejoju dėl...
5: Jo, pamėginsim.
1: Gerai, ačiū labai už skambutį. Iki, Andriau. Taip, Andrius irgi dalyvavo žaidime dėl 2 pakvietimų į siaubo viešbutį Prienuose, Jiezne. 0374222 ar dar turėsime daugiau skambučių, ar jau galime padaryti pauzelę? Ne, dar tikrai negalime. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
6: Sveiki, Pavelis.
1: Pavelas?
6: Taip.
1: Sveiki, Pavelai. Labai, labai man girdėtas vardas, galbūt ir jūs pažįstu, gal ir ne. Pavelai, kaip šiandien sekasi Kauno keliuose?
6: kaip ir viskas būtų tvarkoj, bet visa Žukausko gatvė realiai užsikimšus ir iki pat Muravos kamštis.
1: Visa Žukausko gatvė ir iki Muravos. Supratau. Čia nu, link Muravos nuo Karmėlavos atvažiuojant, ar...
6: Ne, čia būtent nuo Šiaurės prospekto žiedo.
1: Nuo Šiaurės prospekto žiedo. Ai, supratau, taip, taip, gerai, ties Murava. Nauja informacija. Pavelai, ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų siaubo viešbutį?
6: Ne, manau, paliksim prizą kokiam merginom paskambinu.
1: Vau, merginom. Gerai, vieną tokią turime. Gerai, ačiū Pavelai už dalyvavimą ir likite toliau su radijų kelyje. Iki.
6: Čia geras dalas.
1: Taip, na, Žukausko gatvėje, ten link Šiaurės žiedo ir iki Muravos sankryžos, ten nuo Šiaurės prospekto važiuojant link Muravos, turime spūsčių. Taip, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Povilas. Sveiki, aš be apdovanojimų žodžiu, kas planuojate Žalgirį, išvažiuokit anksčiau, nes... Parodos kalnas žemyn pilnas, Mickevičiaus gatvė pilna, Donelaičio gatvė irgi kamštis, Vytauto prospektu irgi kamščiuojamės. Tai žodžiu, čia ne kažką.
1: Visur ne kažką, ar ne? Tai Povilai irgi, ar ne, kaip siaubo filmas, net nereikia jokio siaubo viešbutį važiuoti Kaune.
7: Jau tikrai.
1: Jau tikrai. Gerai, Povilai, ačiū Jums už dalyvavimą radare ir kviečiu toliau likti su radijų kelyje. Iki.
7: Iki.
1: Taip, Mickevičius, Donelaitis, Vytauto prospektas, Parodos kalną žemyn važiuojant spaudžiasi, vau, na, siaubo filmas, bet galbūt kažkam dar daugiau to siaubo reikia ir turime dalyvaujančių tame žaidime, tad pažiūrėsime, kamgi pasiseks šiandien. Gerai, panašu, kad jau reikėtų padaryti pertrauką ir tų skambučių taip labai protarpiais atsiranda, 0374-222-05-4-3-2-1-0. Padarome pauzelę ir sugrįšime kaip tik po šiokios tokios pauzelės.

0: Radijas kelyje. Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Reklama.
1: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
6: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
7: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
8: Po 17 metas aktyvuoti antrąjį kelyje radarą Kaune. O jį aktyvuodami mes laukiame jūsų skambučių į mūsų tiesioginį eterį 037-422-202 mūsų tiesioginio eterio telefonu. Tad jeigu žinote, na, kažkokių jau daugiau žinių, galite mus atnaujinti su savo turima informacija iš Kauno, skambinkite. Na ir pamatysime, ar bus tas antrasis radaras toks pat ramus kaip ir pirmasis. Na, pirmajame turėjome klausytojų, bet dauguma irgi sakė, kad gal ir prizo nenori, tiesiog draugiškai sudalyvauja, padeda mūsų kelyje radarui būti gyvam ir aktualiam ir dar tuo pačiu svarbiam. Taip, panašu, kad kol kas savo siųstuvę skambučių nematau, tad apžvelgsime informaciją, kurią turėjome bent jau iki šiol. 0374-222-02 primenu mūsų telefono numerį. Tad taip, iš tikrųjų eismų įvykių čia pasipylę yra Maironio gatvėje, turime ties Donelaičio gatvė eismų įvykį, parodos kalno eismų įvykis irgi yra įvykęs, turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Asta.
8: Sveiki, Asta, klausau jūsų.
9: Taip, aš noriu pasakyti, jeigu duok dievę laimėčiau prizą, tai norėčiau padovanoti gimtadienio progą žentui Andriui su savo žmona, mano dukra Aurelija, ne man.
8: Tai gerai, Asta, šitą dalyką mes tikrai suderinsime.
9: Geriau tai... padavanoti gimtadienio progą žentui Andriui su savo žmona, mano dukra Aurelija, ne man.
8: Tai gerai, Asta, šitą dalyką mes tikrai suderinsime.
9: Gerai, dabar palauk.

0: Klaipėdoje, Savanorių prospekto gale.
1: Ai, Savanorių prospekto gale. Gerai, supratau, ačiū už informaciją. Asta, gerai, likite toliau su mumis tuomet. Dėkuoju skambutį.
0: Iki.
1: Taip, Asta pirmoji, kuris sudalyvavo radare. Taip, ir dar keletas eismų įvykių Vinco Krėvės prospekte, čia arti garažų gatvės, taip pat ir Sukilėlių prospekte prie Šiaurės prospekto, dar vienas eismų įvykis aktyvus yra fiksuojamas. Ir štai Baltų prospekte, na, įspėjamųjų ženklų, čia matosi netoli prie Žemaičių plento, ar tik čia neturime, čia, kiek žinom, beras šalia yra Šilo parduotuvė, tad būkite atsargus, čia labai mėgstama vieta yra tiems radarams, ten dažniausiai iš tikro tikrina savo žiūronus dažnai kai kuriem kolegos. Taip, Šakių plentas ties akademija pasispaudžia Raudonvario plentas, na, sakyčiau taip, turbūt dar vis nuo Ermitažo, ten važiuojant toliau link Regitros, Raudonvario plente, tiek nuo akademijos, tiek ir nuo 9 forto atvažiuojant link Raudonvario plento ir čia kils problemų visa, taip, Šventos Gertrūdos gatvė, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, visa Kipro Petrausko irgi gatvė, na, taip, Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospektų, Utenos gatvė link Savanorių prospekto, Baranausko gatvė link Taip, Baranausko gatvė važiuojant nuo Radvilėnų plento iki, na, kiek ten tenka matyti, iki Telekomo sankryžos. Minėjo, kad ir Pramonės prospektas yra ten neprastai pasispaudęs. Šiaip dar labai įdomi vieta Marių gatvė, čia link pietinio aplinkelio važiuojant. Čia tokie kažkokie pasispaudimai. Taip pat, na, žinoma, ir pietinis aplinkelis čia, sakė, jau nuo Palemono važiuojant link hidroelektrinės ir čia didžiausia automobilių eilė, minėjo, kad net na, bilietų nereikia į siaubo parką, bet į siaubo viešbutį, tiksliau atsiprašau, nes ir taip jau siaubas darosi šiuo metu Kaune. Primenu, kad visi paskambinę 0374-222-02 ir pasakė svarbios informacijos, turi šansą laimėti du kvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Na, o čia duris ir atveria tas siaubo viešbutis nuo spalio 2 dienos iki lapkričio 8. Mokyklos gatvėje 13, lankytojų lauks siaubo labirintas, pamišėlių miškas, gyvenimatoriai ir poilsio zona. Bilietos ir daugiau informacijos rasite siaubo viešbutis.lt. Dar šiek tiek žinių, kadangi kol kas skambučių nematyti, tad iš bendros informacijos atvažiuojant nuo Vilniaus, čia taip pat ties Muravos viduku, jau prigerokai prieš Muravos viduką ir toliau važiuojant iki pat Ašigalio viduko spaudžiamės, taip pat sakė, kad ir nuo Karmėlavos atvažiuojant, čia į Klaipėdos kelią irgi spausčių yra, Jonavos gatvė link Islandijos plento irgi spaudžiasi, Baltų iš tikro prospektas čia taip pat spausčių matosi ir, na, iš manęs tai tikriausiai jau būtų viskas. Bičiuliai, ar dar sulaukiu jūsų pagalbos? Taip, 0374-222-02-5-4-3-2-1-0. Gerai, antrasis radaras yra uždaromas, na čia dienų nepasirinksi, visai būna, tad kol kas Andrius ir Asta turi šansus laimėti šiuos du kvietimus. Tad likite toliau su radijų kelyje, paskutinėme radare sužinosime, kam tie prizai atiteks.
2: Radio stotis kelyje.
3: Let them march again.

0: Radiją kelyje Radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Paskutinysis radaras atkeliauja pas jūs, 12 minučių lieka iki 18 valandos ir kviečiu, na tikrai, radaras šiandienos yra labai ramus palyginti su kitais radarais, šiandien skambučių mažiau, gal ir situacijų mažiau, nors kai kurie sako, na mums paskambinę, jog... Siaubo filmas, siaubo viešbutis, visas čia vyksta. Kaip tik primenu, jog visi paskambiniai į kelyje radarą turi šansą laimėti du kvietimus apsilankyti Jiezne esančiame Prienų rajone esančiame siaubo viešbutyje. Jis atsidarys siaubo antrą dieną, spalio antrą dieną ir veiks iki pat lapkričio 8 dienos mokyklos gatvėje 13. Tad jūsų skambučiai gali pavirsti šiais prizais. Turime skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Nu, bonžurnu, trumpai visus antradienio, visi nieks neskambina, visi užsikasi, ruošiasi varžybom.
1: Žalgiriukui,
2: taip. Visiem nebeįdomu, kelyje, vienu žodžiu, kamščiai, visur, kur tik taip, ir Panerių, ir Milikonė, ir vienu žodžiu, nu, akizet, kai sakoma, gerų varžybų, gero pozityvumo, geros saulės ir... Ir svarbiausia, nevažiuokit su mažom, geriau eikit peškutė arba važiuokit su transportu.
1: Gintarai, dėkui, Gintarai. Ar dalyvaujate žaidime?
2: Ne, jeigu ką nuo moterim, vaikam atiduokit. Man tai svarbiausia Žalgiris, man neįdomu tie biletai vis.
1: Gerai, šiandien Žalgiris. Ačiū labai, Gintarai, skambutį. Taip, gali būti, kad ir Žalgiris, ar ne, mums čia truputėlį koja radare pakišo, na bet ką be padarysi, pasistengsiu pats, čia kiek įmanoma tos informacijos tuomet dar iškapstyti, kad galėtume viską apibendrinti ir kažkam prizų padovanoti. Nu, šiandien žinokite, 50-50, kol kas du dalyvius turime, bet na, jeigu Žalgiris šiandien kelyje klausytojams galbūt šiek tiek svarbesnis yra, tai ką čia be pridursi. 037-422-202, dar sykį pakartoju numerį, tad gerai, apsibendrinkime. Važiuojame dar vis lėtai, čia, na, jau geriau, bet vis dar lėtai. Nuo Muravos, nuo Vilniaus atvažiuojantis Muravos viduku, čia toliau judant iki Ašigalio viduko, eismas sulėtėjęs, vis dar Petrausko gatvė. Kaip ir sakė, iš tikro Gintaras, viskas Kaune šiandien spaudžiasi, tik visi susikoncentravę į Žalgirį ir savo galvos nesuka. Taip, vis dar Petrausko gatvė, Parodos kalnas, Utenos gatvė, tie savanoriais, aplink, žinoma, aplink Akropolį esančiose gatvėse, tų spūsčių yra, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
3: Nu ką, būsiu trečias tikriausiai.
1: Būsite trečias.
3: Aš jau pranešinėjau.
1: Priklauso, ką jūs pranešite?
3: Ai, stovi du trikoje vienas paskui kitą.
1: O, tai čia gal vis dar taikos prospekte. Ai, draugystės gatvėje? Gerai, kurgi...
3: Nu, palaukit, ne draugystės, atsiprašau, taikos.
1: Ai, taikos, galvau čia aš...
3: Taikos, ten, kur ir buvo. Vienas stovi prieš... Kitas už 500 metrų.
1: Kitas už 500 metrų. Gerai, nes aš jau galvau, kad ten turbūt taikos prospekte mes nebeturime tų fotosesijų, tad pasirodo, kad vis dar yra. Beje, kuo vardu galite priminti, kuo esate? Kuo vardu?
3: Gediminas.
1: Gediminai. Gediminai, tai dalyvaujate, kaip suprantu, ar ne, žaidime dėl dviejų kvietimų savo
3: vaikam, viešbutyje? Vaikam padovanosim, jeigu laimės.
1: Gerai, tai žinokite, jeigu ir nepasiseks dar visą šią savaitę, mes tos prizus daliname, tai bet pamatysime, šansų yra daug. Ačiū, Gediminai, už skambutį, likite su mumis ir greitai išsiaiškinsime, kas čia bus tas laimingasis. Iki.
3: Iki.
1: Taip, Gediminas iš tikro taip labai ramiai, bet labai svarbiai mums praneša informacija, kad taip, taikos prospekte jūsų laukia du radarai, čia nejokai, žinokite, gali kilti problemų. Viskas, bičiuliai, metas įsiaiškinti, kam atitenka du kvietimai į siaubo viešbutį ir pasižiūrėsime, kamgi tas siaubas atiteks, kai kurie ir taip jau Kaune to siaubo prisižiūrėjo visose gatvėse. Tai priminsiu gal dar ties Raudonvario plentu, ten matėme jo, kad važiuojant iš abiejų pusių, tiek nuo 9 forto, tiek nuo akademijos, ten tų spūsčių. Tikrai buvo tiek ir pietinis aplinkelis, važiuojant link Masiulio gatvės irgi spaudėsi, galbūt jau dabar ten tų spūsčių yra mažiau, gal ir visai nelikę, na priklauso jau nuo to, kaip ten vairuotojai patys jaučiasi ir kaip sekasi. Gerai, viskas, radarą mes uždarome, 5, 4, 3, 2, 1, 0, gerai, šansų šiandien yra tikrai labai daug laimėti, kai kam šiandien dėl to ir pasiseks, kai kam na ir tie didesni šansai nelabai pagelbės, tad jūsų visų vardai keliauja dabar į mano stebuklingai ratuką, išsukime jį ir pažiūrėkime, kam šiandien pasiseks, na, 3 spalvos mūsų vaivorykštėje ir šiandien 2 bilietai, Ir galima skaityti kvietimai, apsilankyti siaubo viešbutyje atitenka mūsų klausytojui raudona spalva. Paskutinysis šiandien skambinęs, Gediminas. Gediminai, sveikinimai jums. Wow. Na, tikrai, kai kurie būna patys pirmi paskambina laimi, kai kurie paskutiniai. O šiandien jūsų raudona spalva jums atitenka šie kvietimai. Susiekite su manimi, kuomet jau baigsiu čia šnekėti eteryje 0611422 ir paaiškinsiu, kaip galite juos tuos kvietimus atsimti. Na, visi kiti, kuriem gal nepasisekė laimėti, nenusiminkite. Dar tikrai šansų bus tiek Asta, tiek Andriau, tikrai, Andrius gali patvirtinti, kad tikrai daug čia kartų skambinęs yra, daug kartų laimėjęs ir tikriausiai spėčiau, kad dar šią savaitę jam gal ir pasiseks. Tad skambinkite, dalyvaukite, praneškite svarbią Kauno kelių informaciją radare ir kažkada ta sėkmė pas jūsų ateis. Beje, sveikinimai Gediminui ir plojimai tau atitenka. O kitą valandą jūsų laukia, na, nuo 18 valandos žinias jums pranešime, reikia sužinoti, kasgi pasaulyje ir Lietuvoje vyksta. Pašnekėsime dar šiek tiek apie kelius, apie orus ir dar kaip tik kitą valandą įpusėjus turėsime rubriką Billboard Hot 100. Ten pažvelgsime į, na, tikriausiai patį garsiausią muzikos topą pasaulyje, pagrosime 3 dainas iš to topo pačias, žinoma, pirmas 3 vietas, šiek tiek apie jas pakalbėsime ir tiesiog kitą valandą turėsime gerą laiką. Tad likite su radio kelyje. Ir visai greitai susigirdime paskutiniosiuose antradienio žiniuose.
0: Radio stotis.
4: Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt – knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
7: Aš myliu knygas, knygos.lt.

0: Kreiverta.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio kelyje žinių. Lietuva 2027-aisiais pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks reikiamo finansavimo saugumui, kariniam mobilumui ir strateginės infrastruktūros projektams, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tai aptarė antradienį Briuselyje susitikęs su Europos parlamento pirmininke Roberta Metsola. Nurodoma, kad Lietuva sieks užtikrinti pakankamą Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir karinio mobilumo finansavimą, ypač tokiems projektams kaip Rail Baltica ar Via Baltica. Europos Sąjungos ir NATO lyderiai išreiškė paramą Estijai, Talinui apkaltinus Rusiją sabotažu dėl rugpjūčio mėnesį įvykdyto padegimo dronų gamintojo patalpose. Kremlius šį kaltinimą nedelsdamas atmetė. Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Cakna teigia, kad per tyrimą dėl rugpjūčio 15 įvykdyto padegimo gynybos technologijų įmonėje Milrem Robotics, kuri gamina Ukrainoje naudojamus dronus, buvo nustatyta Maskvos atsakomybė. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu, antradienį pranešė 15 minučių naujienų portalas. Kaip nurodė 15 minučių, viešame pareiškime kalbama neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Šiemet tai ne pirmas kartas, kai Maskvos propaganda NATO ir Alijanso valstybės, planais įvykdyti Kaliningrado blokadą ar užimti šį regioną. Pagrindinis Ukrainos universitetas antradienį pranešė nurodę studentams likti namuose, nes dėl suintensyvėjusių dieninių Rusijos dronų atakų Kyjive pereinama prie nuotolinių studijų. Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas nurodė, kad dėl prastėjančio saugumo situacijos Kyjive bent iki spalio 16-osios pereis prie nuotolinio darbo formato. Pagrindinis universiteto miestelis įsikūręs netoli Ukrainos mokslo akademijos, iš vakarėse nukentėjusios per dronų ataką, per kurią žuvo vienas žmogus. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

9 minutės po 18 valandos, dar sykį noriu pasisveikinti su radio kelyje klausytojais, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Smagu ir dėl tų, kurie galbūt jau nuo pat laidos pradžios yra kartu su mumis, bet kur atveju gera žinoti, jog esate mūsų radio kelyje šeimoje. Ką mes šią valandą dar nuveiksime, žinoma, aš Daumantas dar būsiu iki pat 19 valandos, o toliau žiūrint į šią programą, dar šiek tiek aptarsime, kas dabar Kauno keliuose čia beliko po mūsų radaro valandos. Tikrai, dar vis tų įvykių yra, tikiuosi, kad ne eismo įvykių, bet galėsime galbūt šiek tiek dar apie spūstis pakalbėti, o visus kitus dalykus galėsime pamiršti. Taip pat dar orų prognozę turėsime maždaug už 10 minučių ir dar toliau žiūrint šią valandą turėsime rubriką Billboard Hot 100. Na, turbūt daugelį žinote, kad čia tas pats vienas iš tų garsiausių pasaulio topų, bet ten yra Billboard albumų 200, roko, pop muzikos, ten kokių tik topų nėra, na, bet čia tas jau topų topas yra. Tad pagrosime Billboard Hot 100 pirmasias tris vietas, pakalbėsime šiek tiek apie patį topą, apie pačias dainas, kurios buvo, kurioje vietoje jos buvo praeitą savaitę ir panašiai. Gerai, na, bet dabar apie tai, kas vyksta dar vis Kauno keliuose ir kokių čia eismo įvykių. Tikiuosi, kad mes jų neturime, bet reikia tos informacijos paieškoti. Ne, apie eismo įvykius dėja, na, ne dėja, o labai džiaugiuosi, kad nepasakysiu. Atvažiuojantis nuo Vilniaus jau nuo link Muravos viaduko nebesispaudžia, taip pat jau gera situacija yra atvažiuojantiems pietinio aplinkelių link Masiulio gatvės, čia irgi jau žinių apie jokias spūstis aš nebegaunu, na, tunelio gatvė, čia nuo Dainų slėnio važiuojant iki geležinkelio stoties, šiek tiek pasispaudžia, na, žinoma, aplink Akropolį, Mickevičiaus gatvėje, Gedimino gatvėje, tų spūščių yra, taip pat Maironio gatvėje, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, čia dar šiek tiek aktyviau teismo yra Šapokos gatvėje, kaip ir įprastai tokiu metu tų spūščių yra, nuo bendrai, žiūrint jau visur kitur, net ir apie prabangias fotosesijas. Kalbant iš Taikos prospekto, čia jau irgi jau kuris laikas nebegaunu jokių patvirtinimų, dažniausiai na vis tiek. Parašo, paskambina, kad jei vis dar turime ten radarą, bet jau Taikos prospekte. Gerai, gal dar nusiųsiu jums įspėjimą į pranešimą, kad ten du radarai buvo vienu metu. Vieną matėme, jeigu nesuklysiu tai pasakęs, taip vienas ties šilumene elektrine, o ir kitas ties senuoju autoservisu, bent jau kaip esu įsirašęs šią informaciją, kurią sakė vienas iš mūsų klausytojų, jau čia anksčiau truputėlį laidoje. Ir tai panašu, kad tai yra viskas, ką galėjau jums pranešti, nebent dar žinote kažką daugiau, tai tikrai iki laidos galo priimsiu jūsų informaciją 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'o nepamirškite, atsinaujinu ten visą informaciją ir jeigu kažką randu, būtinai iš ten ir perskaitau ir taip pat ir balso žinutę, jeigu paliksite, aš ją perklausysiu. Tad tiek kol kas, judame toliau į paskutinėje piko valandą.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Jau labai greitai aptarsime artėjančių dienų orus, o žinokite, taip visai pamiršau, kad kelyje radare savo bilietus laimėjęs Gediminas į tą siaubo viešbutį, kuris nuo spalio antros dienos bus atidarytas iki lapkričio 8 dienos, Mokyklos gatvė 13, Jiezne, Prienų rajone, dar vis neatsiėmė savo dviejų kvietimų, tad labai neužilgo kviečiu Gediminai tuos kvietimus atsimti, jeigu mus klausa. Arba atiteks kažkam kvietimai iš kitų dalyvavusių radare. Taip pat burtų būdu pabandysime surasti tą laimėtoją. Tad Gediminai, suskupkė, jeigu mus girdė, atsimk savo prizus, o dabar metas apžvelgti artėjančius orus. Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra svyruos nuo 5 iki 10 pajūryje ir kai kur šiaurinėse rajonuose nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną žemesnė lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį be žemesnio lietaus, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Kaune debesuota ir 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pasitikite rudenį, pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
1: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!

0: Billboard Hot 100 topą ir iš jo mes norime pagroti pačias geriausias tris vietas, bet pradžiai šiek tiek apie patį topą, tai yra vienas svarbiausių muzikos reitingų pasaulyje, pradėtas kelti Jungtinių Valstijų žurnalo Billboard dar 58-aisiais. Pirmąją jo istorijoje savaitę viršūnėje atsidūrė Ricky Nelsono Poor Little Fool. Iš pradžių reitingas daugiausia rėmėsi dainų pardavimais iš radio pagrojimų, tačiau laikui bėgant jo metodika keitėsi. Šiandien įtraukiami ir skaitmeniniai pardavimai bei perklausos internete. Per daugiau nei 60-mečius Hot 100 tapo vienu pagrindiniu rodikliu, pagal kurį vertinama dainos sėkmė Jungtinėse valstijose. Pirmoji vieta čia reiškia ne vien didelį radio populiarumą. Atlikėjui tai yra vienas svarbiausių komercinių pasiekimų. Reitingų viršūnėje yra buvo tokie vardai kaip The Beatles, Elvis Presley, Michael Jacksonas, Madonna, Mariah Carey, Drake'as, Taylor Swift. Kai kurie atlikėjai Hot 100 istorijoje išsiskyrė ne tik pirmos vietos dainų skaičiumi, bet ir tuo, kiek savaičių jų kūriniai išsilaikė viršūnėje. Pavyzdžiui, Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, kaip tik labai aktuali daina, tikriausiai artimiausiu metu, ir Luis Fonsi bei Daddy Yankee Despacito yra tarp kūrinių ilgiausiai buvusių pirmoje vietoje. Tad Billboard Hot 100 šiandien yra ne tik savaitinis hitų sąrašas, bet ir daugiau kaip 60-mečių Jungtinių Valstijų pop muzikos istorijos kronika. Tad tą kroniką sužinosim na, pačią naujausią jau dabar. O trečioje vietoje Billboard Hot 100 turime, na, jau naujieną. Iš tikrųjų, kurį laiką turėjome tas pačias tris vietas, bet dabar turime naujieną. Ir tai yra Morganas Wallenas ir Been By Now. Apskritai, šiame tope ši daina yra jau 9 savaitės. Praėjusią savaitę ši daina, na, rodo, juk buvo trečioje vietoje, na, juk taip, man atrodo, juk praėjusią savaitę mes neturėjome šios rubrikos, ta taip, galbūt jau tai yra ir nauja vieta, bet praėjusią savaitę, taip, ji buvo trečioje vieta, taip išeina, kad ji vis dar ir yra ten, kur buvo, tad praėjusią savaitę trečioje vietoje jos aukščiausia vieta buvo antra, o kažkada buvo antroje vietoje, bet dabar žiūrėk, vėl kyla ši daina į topo viršų. Tad paklausykime trečios Billboard Hot 100 vietos ir tai yra Morgan Wallen ir Been By Now.
1: Trečia vieta.

0: Trečioji Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Morganas Wallenas Been By Now. Ir iš tikro, tik pradėjęs šį topą, galvoju, kad kažkas čia iš vietų nesueina tą, ką prisimenu praėjusią savaitę, bet pasirodo, kad praėjusią savaitę juk dėl savaitės atradimo mes šios rubrikos neturėjome. Tad, na čia šios vietos yra šiek tiek pasikeitusios, tad Morgan Wallen Been By Now 9 savaitės tope, aukščiausia vieta antra, o praėjusią savaitę trečioje vietoje buvo, tad ir dabar išlieka trečioje. Na, o dabar antroje vietoje turime jau 25 savaitės Billboard Hot 100 tope esančią Stella Lefty ir jos, na, turbūt jau galima nesakyti mega hitą Boston. Aukščiausia vieta tope buvo antroji, taip pat praėjusią savaitę vėl buvo antroje vietoje, tad ir toliau labai stabiliai antroje vietoje įsitaisiusi. Na, šiek tiek kontroversiška, šiek tiek atlikėja, kas norite daugiau informacijos susilaukti. Daugiau informacijos pamatyti, apie ką aš čia kalbu, tikrai internete susirasite. Bet dabar tai yra geriausia iš geriausių, ir tai yra antra vieta Stella Lefty ir Boston.
1: Geriausi iš geriausių. Antra vieta.

0: Antroji Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Stella Lefty ir Boston. Jeigu sakiau, kad tai yra mega hitas, ar ne, jau antroji vieta, tai tikriausiai pirmoji vieta Billboard Hot 100, tai čia tikriausiai iš viso turėtų būti mega ultra pasaulinis multivisatinis hitas, nes, na, tokios statistikos, kad tiesiog įspūdinga. Pirmoje vietoje girdėsime Ella Langley ir jos, kaip ir jau paminėjau, koks tai yra hitas Choosing Texas. Bendrai daina tope jau yra 49 savaitę, tad dar toli gražu nesitrauks iš čia. Kiek jau savaičių yra pirmoje vietoje, 24 savaitės. Pirmoje vietoje yra ir, žinoma, praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje. Aukščiausia vieta yra pirma vieta ir tiesiog neįtikėtini skaičiai. Tai dėl ko amerikiečiai taip tiesiog svaigsta nuo šios dainos, na, galėsime turbūt patys ir išgirsti. Tad su šia daina ir užbaigėme. Billboard Hot 100, pirma vieta, Ella Langley, Choosing Texas.
1: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Pirmoji Billboard Hot 100 vieta jau labai ilgą laiką Ella Langley ir Choosing Texas. Ir su šiuo topu viskas, norėčiau atsisveikinti su jumis, ačiū, kad esate su Radio Kelyje, dėkoju, kad klausote šių keturių piko valandų, čia aš Daumantas sugrįšiu pas jūs vėl nuo rytojaus ir vėl nuo 15 valandos į dar vieną piko valandą. Tad vėl galėsime susižinoti aktualiausią tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos kelių informaciją ir žinoma, jums ją išdalinsime ir dar šiek tiek paįvairinsime programą kitais dalykais. Tad likite ir toliau su mumis, čia žinoma toliau tęsis gera muzika ir visiems gero vakaro, gerų kelių. Susigirdime rytoj. Viso.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Radio Statistics.

Hadi hasta.

0: reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

radyo stotis kelyje. Radio stotis kelyje.